Таң сәр, қояш көтерілген яңы бір күнде, яңы бір аятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч, бән ғайрат білен башланған гүзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программысы.

қандақ адам болышыңыз, пәкәт вә пәкәт өзіңіз ғылы бағылық. Достым тауызы үлгірі үгінішті ән тайына жар еді. О, өзіні мәсхер қылып, «Ну-ну, нем үшін нәтижемнің яқша мәсілігіні білемсен? Чүнкі мән, ясыға кірген туңжы күніла дәрістен қашқан. Бұ, менің бұ өмірімді үгінішті нәчар бұп келішімді бәлгілеген» деді. «Бұның нем мұнасу етті? Сән өзіңнің тұрышмасылықыңғы бағаны іздімә?» дедім мән. Мен тауызы білен еқін дос. Есімді қылышча, тауызы башланғыш мектепті оқуатқан чағылардыла ойын қепі еді. Башқы балла дәрісіні әстайдыл аңылап, мектептен қойтқанден кейін тапшырығыны әстайдыл ішіләп, тәділі қойып бергенде тәкірар сыныпы барған чағда, тауызы дәріс уақытыда деқітін еғанмайды. Екі ай оқойды, ойын ойнайды. Мектептен қойып бергенден кейін өйге қайтып, оғырлықша телевизор көреді. Тәділіге қойып берілсілі ойнайды. Нұрғы иладың кейінгі бүгінгі күнде тауызы чишларыны ғучырылытып, Балам кичкедалы яхшы үгініш адыдыны етілдірші керек. Маңа баллық дәвірінің хошал хорам өтіші кереклігі әқыды кеп қылмаңла. Менің баллық чағларым қанч хошал өткен болса, хазыр шүнчі азаплық өту атыду, деді. Әлбәтте таузының кепе сәл чәктін ешіп кетті. Менінше, үгініш қылғанда әстайыл үгініш, ойнығанда пұхадың чықчы ойныға яхшы. Таузы яны тегі бір сөрәлме еді. Еніқла бүгін бейжіріп бола алайдыған ішіне чоқым әтігі қалдырып қоятты. Шоңа оның ішқылыш өнімі бәк төмән еді. Таузы ғорылықты ұшығы шыққан. Шоңа али мектеп имтаны ақырлашқанден кейін, о бір адәтіке али мектепке өтті. Ожағда, таузы бәлкім, бұныңдың кейін хайатым мұшындақ бейходы өтіп кетіші мүмкен деп ойлыған еді.

Осы алы мектепті оқып атқан чығыда өзіні Тузы деп атып алған бір қыз білен яқшы достадым боп қалды. Тузының толық отыр мектептікі уақытыда нәтижесі нағайтым яқшы болып, алы мектеп имтиханыда ролыны яқшы жария қылдыра алмағандықтан бұл адеттікі алы мектепке келген еді. Тузыны қайыл қылғыны, Тузы алы мектепке кіріпла тырышып үгінішіне яны башлап алды. Нұрғын кішілер Тузыны кітап қалтысы, алы мектепке чығып мұ өзіні әркен қойып берішіні білмейді деп мәсхер қылышады. Шығынысы, тырышып үгініш керек деген бұл қайдыны нұрғын кішілі оқыш бұтыргенден кейін аңдын түшініді. Оқыш бұтыргенден кейін нұрғын кішілі алы мектептікі 4 еллік қайат мұсапсының қанчылық қымметлік ішкәлігіні. Шу 4 елді үгенген нәрсілінің адамны бір өмір нәпке еріштірді қалдықыны біліп етуді. Тузы дәсләптіла күтіпқанының даимлық мехмені еді. О, кәсбей кітапланы әстайдыл көріп, рәтлік қатері қалдырып, алдын таярлық қылып, тәкрар қылып, Али мектебінің 3-ші жылы қыдыла юқыр номер білен, Али мектеп ингіліз тілі 4-ші, 6-ші дәрежесіден өтті, әмді дөлет оқыш мұқапат пұлы алды. Таузы Тузыдың әр күні үгін шық бар мұдың мұ, деп сұрады. Тузы бір еш 21 күн дамылашса адетке айлынуды. Мен бұ үшіне 10-ші жыл дамылаштырдым. О, бұрылла тұрмышымығы сыңып кеткен, деді. Таузы дәл Тузы етқан 2-ші қатардығы алы мектептімі 1-ші қатарды тұрдыған оқуғы чықыды деген сөзді аңлап тұйықсыз ойғанды. Шондың кейін Таузы әр күні Тузы білен бірлікті саат 6-ды орындың тұрды. Андын үйгірді. Үйгіргәш сөзді қиятлады. Үйгіріп болғандың кейін ятақ кіріп үйініп, рухлық қалда нашты қалды. Андын бір күлдік үгінішіне башлады. Ілгірке ятақты ұқылап, телевизия театры көріп, бейходы өткізген күлдерге сілеш тұрғанда, Таузы мүсілі көрілмеген қошалыққа ерішті.

бұрын таузы ғаңғырап қаған еді. О өзінің немін яқшы көрді қалдықыны, неміш қылыды қалдықыны білмейді. Өйдекілі оныңға мәктәп бітіргенден кейін башлангыш мәктәп оқытқышысы бола алсаң болды деген талапты қойған еді. Нұрғын кісілер таузыны қызмет таба алса чоң іш, қолыдан чоң іш келмейді деп ойлайды. Тозыны ұшыратқандан кейін таузыда ең нишан пайда болды. О бір мұнәвәр адам, ярамлық адам болмақшы болды. Шынадын кейін, таузы әр күні наайты тұрышды. Керчі бәзілі тұрышқанның пайдысы болышы натайын деген болса мұ? Декен таузы әгер тұрышмағанда муапқиет қазынышының мәңгі мүмкін әмәсілігіні біләтті. Кейін таузы әла нәтижі білән 985 құрылышы деге дашуының аспирантлықығы өтті. Аспирантлықтың пүттіргенден кейін яқшы қызметтің біріні тапты. Азыр таузы өз тапқан пұлға бір үріш өз етіп алды. Өй чоң болмысы му, әмма нахайты иллық еді. Таузы башқылаға өзінің әйні чағдығы өзгірішлеріні наайты аз тілға алатты. Мән оның чоқым өзін әм жапалық ел екенлігіні білеттім. Елім яқшы, ұ ақыры өзі арзу қылған кішілік хаятқа ерішті.

Бұлтыр язда Али Мехтеп имтаны алдыдан журнал тәхрираты деген бір мұхарыр, «Мені китап оқуғанның зады немі пайдысы ба?» деген темеді мақал езіршік тәктіп қалды. Мән бір көріплі көліп кеттім, чүнгі китап оқушының пайдысы әқиқатан бәк көбейді. Мән пәт бәрәсілік нұқтысыдың етқанда, яқшы өгенгенде әмәлдар болғылы болуды. Әдәбейрәк қылып етқанда, қадымы білән өлчігілі болмайдыған жайланы езік арқылық өлчігілі болуды. Көз етмеге ерләге езік арқылық етіп арғылы болуды. Яқшы үгініш, сіздің дүнияны көрішіңізге, кәң дүния қаршы бәрпа қылышыңызғы ярдан берді. Әң әмілі бұғыны, тейхім яқшы қызмет депшіңізға, тейхімі көп пұл депіп, яқшы тұрмыш кәжірішіңізге ярдан берді. Хақиқатамы шындақ, бұ үшқандай тәрақи қылуатқанда,

Әбір, нұрғын сұпылада өзіңізді намайан қылыдыған нұрғын пұрсәтлі әбі. Қабілетіңіздің көміліп келіш неспіте барған сірей азы ватыды. Пәкәт, әқиқи ұқтыдарыңыз бұсыла, чоқым тәлейіңіз келіді. Азырқы салапытыңызге бесіп өтке еліріңіз, оқыған китапларыңыз, язған қатларыңыз ешірінған болуды. Күлдіріңіз баяшат өтмегенді мұ, аяттыңыз мәнілік өтіді. Рухи халытыңыз күшілік болуды. Әңгілелік язғочи Муам, оқыш янды еліп ергілі болудыған бір кішік тіптіке панаққа деген еді. Сіз оқыған ашу китапла, құты бір толын айдәк, қалбыңыздығы ешірін елін ерітіп, көңілсіз күлләді мұ, көңіліңізді қатыржам қылыды. Біз бәзіде шүн желдің бері бекарғы оқыпты мән деп қойымыз, әмілетті дүнияның бізге қайтырған жауапларының нұрғылдырғы деқат қылмаймыз. Бізгі бәргәлдері дүниядегі кішілігі бәргәлдерінің отырчы қымытыдың хейлілі ешіп кетеді. Дүния сізіне әзелдің оғырлық жақшы көрді. Худи аныңыз қоқшаш, әмейші ән яқсыны сізге қалдырып қойды. Сізге қатыржам тұрмыш ата қылыды. Боран чапқының зәрбізігі ұшырмайдыған күлләге егі қылыды. Сізге сағламлықыңызды қоратмаймы, азады тұрмыш ата қылыды. Шыны білішіңіз керекке, бұланың көпіншісі оқыған китапларыңыздың төпсі дұрып.

Мен Xiaomi-ның удылды ултырып, оныңдың той тұрмышыдан сіз бәқтілікмі, деп сорудым. Xiaomi күлімсіреп қойып, атанамның той тұрмышыда мен бәқсіз, өзімнің той тұрмышыда мен бәқтілік. Қандақ айлады тұғылышыны талиямаймен, лекен мен баламның қандақ бір айлығы егі болышыны талиялаймен, деді. О, сәл тұрып келіп сөзін дамлаштырып, сізгі десем, кішілік аятта пәкәт ішкілі іш ба. Бірі сіз тезгілі әләйдіған іш, яны бірі сіз тезгілі әлмейдіған іш. Гәп, оныңғы қандақ қарышыңызда, әм оны қандақ талышыңызда. Аталмыш бәқіт, әмілиятта өзінің немеге ерішмәкче ішкәлігіні беліш. Тезгілі әлмейдіған адам вә ішлаға кән құрсақ болуш. Тезгілі әлмейдіған ішлаға тірішіш вә қана әтқілі іш деді. Мәслен, қандақ айлыды тұғылып, қандақ атанының балысы болышыны, мән бір өмір тезгілләшке амалсыз вә бұны өзгертәмеймен. Ондақта, мән бұндақ бәқсізлігіні құбыл қылдым, әмді атанамның мейданыда вә ұла яшыған дәвір арқы көрінішіді тұрып, ұланың чәкілмілігі вә жапа мүшәқәтлеріні түшінішке орынып бақтым. Шындала, бәқсізлігінің қапсіге қапсылып қаған өзімні қойып бәрдім. Лекін, мені қандақ бір әріні талап айлы құрып, бір өмір білі яшығым ба, бұны мә азыр тезгілі әлеймін. Вә өз өзімге қойчы болымен. Әмірақ талашыны біліш, бәзді кейінке ұзын бір өмірді той мұнасыветіні жапа мұшаққатта сақылап келіш, әм сәвір тақат қылышты мұмухим, деді ойыны. Мәсілін, ерім мұлайым, ұқкүңіл, ати сата, парасәтлік, белімлік вә қабілетлік. Мадди ұзырғы ентіліш білен бір вақытта, мәні ве дүниядығы бошықтыны молаштырышыны мұ ұнтып қамайды. О, бош вақытларда тамақ етішін яқшы көрді. Мені іліп бүтін дүнияны саят қылыш қамырақ. Лекін оның мұ кемчілігі ба? Мәсілен, о, мүкәмәлігіні қолдышыды. Бір әр ішқы елуқса ағырын ішқы амырақ, мечәзі түз, кәпіні әгітіп өрмәйді. Лекін, мән оны талыдым. Принципал мәселелерге четілімған чағда, оның кәйпият яқшы болмыса, мән оның әмірақ болымен. О, ағырынғанда, мән оныңғы ел қоймен. О, елдің езіп қағанда, мән оны етіліп маңамен. О, айжыз уақытыда, мән оныңғы мәдәт берім.

күчәйтеп, мәһәллә, район мәркәзе, бөлүм докторханасыны ибарат 3 дәрәҗәлек мудафия торын барпа кылып ва такамиллаштырып, кәсби хадымлар кемчил булыш бесимини йенеклетиш керек. Иҗтимаилашкан алдын хәбәр илеш ва сиясәт җәһәтен коллаш системасы мукәммәлләштерилиши лазым. Кәсіп саласыдыкілер ұзақ мұдәтлік пәруіш сұғырдысының бүтін мәмлекетінің қаплышыны тезілтіп, диванлы кесілі бойынша алдын хабар елішіне, капалат дайырсы кіргізішіне тәләп қылды. Лиша мұндақ деді. Азыр бар болған ұзақ мұдәтлік пәруіш сұғырдысыны бағалаш өлчімеде, өз ажитыдан чықалмастық қыла әхмет беріліп, әхлі иқтидарыны оқытышқа сәл қарлуатыды. Бұны еншіке дәрежеге айреш, әм кәсіпчалықны өстіріш зөрір. Бұның башқа үкімет кәсіпі аппаратларын сетіліп, алдын хабар елішінің орныға вақытлық дәстіш әндесі арқылық, айылының үкіні енеклітіш үсті де ұзынып бекіш қарызиды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхмо хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кары ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajallangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылайымы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така молаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Дада, Абдот қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така молаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат,
1: Hayatını kadirlep, ölümde amal, avrıkka sebep kılımız.
2: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

sosializm ideyasini umumyuzlik izchillashtirib, Markizmning asosiy qoidalarini Jongoning konkret amaliyoti bilan birlashtirishdi. Jongxua munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishdi ching turib. Markizm orqali davrni kuzatib, davrni egilab, davrga yetakchilik qilib, zamonimizdagi Jongo markizmini 21-chi asr markizmini davomli rivojlantirishimiz shart. Tarixni aynaq qilib, kelgusini yaratishda Jongocha sotsializmni chang turish va uni rivojlantirish shart. O'z yo'lda mengish partiyaning barliq nazariyasi va amaliyotining mavqesi. Tehimi muhimi partiyaning 100 yillik kurishidan chiqarilgan tarixi yakun. Jongocha sotsializm partiya va xalq ming bir jafo mushaqqatni boshdan kechirib, g'oyat zo'r badal to'lab qo'lga keltirgan tub muvaffaqiyat. Jongxua millatining ulug' gulnishini amalga oshirishdagi to'g'ri yo'l. Biz Jongocha sotsializmni chang turib va uni rivojlantirib, moddiy madaniylik, siyosiy madaniylik, ma'naviy madaniylik, ijtimoiy madaniylik va ekologiya madaniyligining mos taraqqiyotiga turtki bo'lib, Jongocha zamonaviylashtirishdan iborat yangi yo'lni yaratdik. İnsaniyet medenliğinin yeni haltını yarattık. Yeni seferde biz partiyanın asasi nezriyesi, asasi luşeni, asasi tedbirde çıntırıp, beşini bir gavdı kiliş umumi orlaştırmasını bir tutaş algı sildirtip, tört umumüzlük strategiyelik orlaştırmasını mas algı sildirtip, ıslahat içi bitişini umumüzlük çonkurlaştırıp, Mavqani yangi taraqqiyot bosqichiga qo'yib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andizisini barpo qilib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lib, fan texnikada o'zimizga tayinish, o'zimizni qudrat toptirishni olg'a siljitib, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishiga kafolatlik qilib, Davlatning qonun bo'yicha idora qilishni chiqib turib, sotsialistik yadroli qimmat sistemasini chiqib turib, taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni chiqib turib, odam bilan tabiatning inoq billi o'tishini chiqib turib, xalqning beyishi, davlatning qudrat tepishi, Jongoning go'zal bo'lishini mos olg'a siljitishimiz shart. Jongxua millati 5000 yildan ortiq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan parlaq madaniylikka ega. Jongo kommunistik partiyasi 100 yillik kurash amaliyoti va 70 necha yillik hokimiyat yurgizib, davlatni gullantirish tajribasiga ega. Biz insoniyat madaniyligining barliq foydalik natijasini faol ugunimiz va o'rnak qilamiz. Barliq foydalik taklif va yaxshi niyatdagi tanqidni qarshi olamiz. Lekin aqldorlarcha takabburlik bilan yo'l ko'rsatishni hargiz qabul qilmaymiz. Jongo kommunistik partiyasi va Jongo xalqi o'z tanlagan yo'lda mardona qadam bilan davomli minib, Jongoning taraqqiy qilish va olg'a bosish taqdirini o'z qo'lida ching tutdi. Tarixni aynaq qilib, kelgusini yaratishda Davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishni tezlatish shart. Davlatni qudrat toptirish uchun armiyani qudrat toptirish shart. Armiya qudrat topgandila davlat amin topadi. Miltiqqa partiya qo'mondonlik qilishni ching turish. O'zining xalq armiyasini qurish partiyamiz qonliq va yolqinlik kurashlarda hosil qilgan yemirilmas haqiqat. Xalq armiyasi partiya va xalq uchun o'shmas to'kib qo'shdi. U qizil hokimiyatni qo'g'daydigan, millatning izzat-hurmatini qo'g'daydigan mustahkam to'g'rik. Shundoqla rayon va dunyo tinchligini qo'g'daydigan qudratli kuch. Yangi safarda biz partiyaning yangi davrdagi armiyani qudrat toptirish ideyasini umumyuzlik izchillashtirib Yeni davrdagi harbiy ishlar strategiyalik fangjinini izchillashtirib,
партияның халық армиясыға болған мұтлақ рахбарлықыды чың тұрып, армияны құдрат таптұрышының жонғочу елді меніңішті чың тұрып, армияны сияси жәттің құрыш, армияны ұслаат арқылық құдрат таптұрыш, армияны пән техника арқылық құдрат таптұрыш, армияны ұқтысасла арқылық құдрат таптұрыш, армияны қан бойча идар қылышны ұмымызлік алғы сылжытып, Халық армиясыны дүниада алдын қатар тұрдыған армия қылып құрып шығып, дөләтнің егілік оқуқы, қауіпсізлікі, тәрәқият мәнпәтіні текімі күшілік ұқтыдар, текімі үшенчілік васты білін қоғдышымыз шәрт. Тарықны әйне қылып, кәлгісіні яртышта, инсанния тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы үздіксіз түрткі болы шәрт. Тінішлық, ежіллық, инақлық, Жонхуа милетінің 5000 елден көпірек вақыттың бойан үзчіл интіліп вә варысты қылып келген идеясы. Жонхуа милетінің қиныда башқылағы тажауыз қылыдыған, зомгерлік қылыдыған гені йоқ. Жонго коммунистик партиясы инсаниятның ыстықпалы вә тәғдіргі көңіл бөліді. Дүниядегі барлық ылғар күшлер білен қол тұтышып ілгірлейді. Жонго баштан ақыр Дүния тынышлығының бәрпатшысы, дүния тәрәқиятының төкпікары, халықара тәртіптің қоғдығушысы. Еңі сәпәрде біз тынышлық, тәрәқият, әмкарлық, ортақ пайды еліш байрықыны егіз көтіріп, мұстақыл өзге өзі егі болыш асасыдегі тынышлық дипломатия сиясыдегі әмәл қылып, тыныш тәрәқият елді меніңішті чың тұрып, Еңіче халықара мұнасыбет орын түшкі түрткі болып, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болып, бір бәлбақ бір елінің ортақ бәрпа қылышының юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болып, Жонгоның еңі тәрәқияты арқылық, дүнияны еңі пұрсәтке игі қылышымыз шәрт. Жонго коммунистик партиясы барлық тынышлық пәрвер дөләт вә халық білен бірлікте тынышлық, тәрәқият, адиллық, әққанилық, демократия, әркелліктің ібарет, пүткіл инсаниетке ортақ қынметіні әуіж алдырып, қаршылашмай, әмкарлышты чын тұрыды. Бекінмечілік қылмай, ичі вітішті чын тұрыды. Нөл нәтижелік еліш қылмай, өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды елішті чын тұрыды. Зомигерлік вә зораваллық сиясисығы қарыш тұрып, тарық чақының парлақ нишанын қарап үлгірлешігі түрткі болуды. Жонго халқы әққаниетнің ұлығылайдыған, зоравалықтың қорықмайдыған халық. Жонхуа милеті күшлік милли іптіқарлық туйғысыға вә ішенчігі игі милет. Жонго халқы әзелден башқы дөләт халқыны боза қып бақмыған, езіп бақмыған, құл қып бақмыған. Онда қышла үлгірі болмаған, азыр болмеді. Kelgüsü de mu bombaydı? Şunun bilen bir vakitte, Jongo halkı erkandak taşkı küşünün özünü boza kılışı, ezişi, kul kılışıgı mu hergiz yol koymaydı. Kim ki bunda kılışına ham kıyal kılırken, 1 milyar 200 milyondan artık Jongo halkının kan bilen göçtün kurulgan polat sepila aldı da baş gözü kanğı boyuladı. Тарихны әйне қылып, кәлгісіні яртышта, нұрғын еңі тарихи алайдылыки иге ұлық күрәшіні еліп беріш шәрт. Күрәш қылышқа, ғалбы қылышқы жүрәт қылыш, Жонго коммунистик партиясының еңілмәз құдыратлік мәневи күчі. Ұлық арзуны ішқа ашырыш үшін, қайсерлік білен жан тікіп ілішіш. Бош ашмай күрәш қылыш керек. Бүгінгі күнде, Біз Жонхуа милетінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашырыш нишаныға тарықтыке әр қандық мәзгілдекінің текімі еқылаштық. Бұ нишаны әмәлгі ашырышта тарықтыке әр қандық мәзгілдекінің текімі күшілік ішенч вә ұқтыдарғы игі болдық. Шының білен бір вақытта текімі мүшкіл, текімі жапалық, тұрышчалық көртсішік тәйірінішіміз шәрт. Еңі сәпәрді Біз күлпәт еңіні күчейтіп, баштын ақыр тініш жарайытта қауіп қатарыны ойлап, ұмуми дөләт қауіпсілікі қаршын ұзчылаштырып,

Нәннәмі тұрмышты нұрғылған әгер тоқай мұсапләні баштын кәчірген еді. Оның тұнжы елдішінің ұсыма ағылың болып, әсілді о, Нәннәнің қол астады ішлейдіған атты қызметчі еді. Ола той қымақчы болғанда нұрғын кішілі қарыш шыққан. Жүмледен мәмі оланың той қылышының қолымыған едім. Нәннән бір күні маңа, неміш қалымдан той қымақчы болғалықының сәбіні итқандыла, мән алымның мәртіке қайыл болып, позицийерімді өзгерттім. Алон жанымдыке бір намырат тағылық юрты тұғылып чоң болған сәйра жігіті еді. Айлы шарайты яр бәмі ешке түзік мектеп юзімі көмей балдырлы жәмиетке чықып кеткен болып, Нәннән оны тасады бей пұрсатта шеркетіге әкіліп алған еді. Кейінгі күлләді Нәннән оны шәқси шопыр қылып алды. Менің немі үшін Алон білен той қымақчы болғалығыны белген ба мұ? Дәп сұрды тұйықсыз бір күні Нәннән қақва қанды мәнді. Әлбәтті білген ба. Мән ғазырғычы қалымдан өткізәмей батты мән. Әмеліетті мәмі бұл қарарғы асан кеген әміз. Еқінді мән алуыны ұзақтым бұян мәндің үшіріп кеген бір іштің қабар таптым. Ішіне мән ке, айатымды оныңдәк бір жігітіне қайты үшірталы үшін мүмкен әміз. Қайны дегені, неміштің қабар таптың? Бұ кәпіне саңы дәй. Әмі бұ ішкіміздің арсыда сырпейді қайып қасын. Мән бешімдінің іштім. Нәннән алдыды ке қақвәдін бір ұйытым ұтлып аған дейін кен кепіні дауымлаштырды. Сәнді сора бақай. Әгер бұрау сән үшін жан пида қылып, сені шәрменді болыштың құтылдырып қаса, еңі келіп, та ке сән бұл сәтчелекіні ұқып келіп, өзің еғіз ашқан қадар инс ченғы тілмай, сенің шөхірдіңі қоғдап сыр сақлыса, сенің бұндақ адам ішінешке әрсімді. Нәннәнің тұйықсы сорған бұл суалы мені қаңғыртып қойды. Әлбәт ішінеш кәрзейді. Бір ел елгерге мәлім бір күні, мән шанхайлық бір аял білен, соды мұнасыйды білен тамақ едің. Елік аял мән тазлық үй кеткен пұрсаттан пайдынып, чейімға ойсызландыру үшті орыс селіп, мен ойсызландыру әткенден кейін, адам еліп, мен мейхман ханның ятығыда ялғаш рәсімге татып, мәндің пұл үндірмекче болған екен. Лекен тәлейімге әйні жағды алын женіні текіп, мені бұл сұйқастын қоғдап қапты. Кейін хошымға келгенде үйімді яттаттым. Алын о күн пәкат менің тұйықсыз хошымды

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингел Тоқты. Бейқытаңыз тауымлық бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Мәрьямгүл Обылқасымның Алран Шапақнамлық поустының дауамыдып.

Есімді қалешті үші оқайдым қысы, әқлім кәйенің бұян ішкенші қайтым ұшында қаттық жығылышым еді. Тонжы қайтым мұмам аламдың өткенде, оның қарысының құчақлап бір кетші жығылап шыққан едім. Ата-анам бүтін шәрін алы қоймай іздеп, ақыр мені чашларым чуылған, ләулерім кез бағылап, чырайым қарғысыз боп кеткен әйраны халетті қарысталықтың іздеп тапқан еді. Бір кетші ұқылмай еғылашқым екен, көзірімнің ішіғе нәтші күнді аран янған еді. Кішігімден татып, ата-анам алдыраш болғашқа, мені мұмам өзі бір қолық беқіп чонқаған еді. Растымны ессам, менің мұмамға болған мұхабетім, ата-анамға болған мұхабетімні бесіп түшетті. Ташының ішкенжілігі оқу отқан чығымда мұмам тұйықсыз әлемден өтті. Мен бұл шым хабарын аңлыған дейін, чоң елінің отырысты хөңірап еғлап ташылды. Тоқтымай қанай ұрватқан машиламы қиялымға кіріп шығмайды. Қысқысы, мен мұмамсыз аят яшашын тәсәуір қыла алмайдым. Қаламды пәкет бір машина келіп, жаңылы соқып әсе, бірақ мұмам білен бірге кетіп қалсам деген қиялы үкім сүретті. Бір жағда есімге келсем, жол бойды ұлдыраттым. Қайсы бір жақсы ниетті кісінің мені жолын отырсын бұл жерге әкеліп қойғанын әсілемедім. Тойықсыз мұмам есімге келіп, еғам теғім ұлғайды. Алон, әжіба, сен әйні жағды мені үйімге әкеліп қойыш жарыянда, маңы яман ниетті болу үшін ойламадың ма? Сен аш күні менің ашу халдымны көдің. Шындақлы бір елдің бұян, бұл сені еш кімге танымай келдің. Шындақ мұ? Алон, кебімді аңлап, юзлар вилады қызырып кетті. Мен оны бұрылы жәмиетке чықып кеткен. Тұрмышының сық-суғық боран чапқыларының бішіне өткізген, ойын құмар жегеттеп ойлайдым. Оның бұндағы мәрдіғіне садақ қатмәлігіні ойлапын бақмапты мен. Ал оң мені шәрменді болыштың құтқызды. Шындақла, бұл сырны еш кем кетінмай менің ұззат өрметімнің қоғылы дейді еңгем. Азыр қанчылік жегетмішінді қылалайды. Шөпәйтті ал оң маңа қоды гигант тағдайк әйбәтті көрініп кетті. Қытиясыз орнымдың тұрыпла оны чын құчақлы болды. Дәсілуді ал оң теңіріқап бірдәм тұрып қалды. Ақыдың ұмымені мәккен бағырғы басты. Бүтін бәдінімге шүріді қылып, еліңіқ бір сезім тарды. Мән, өзімді оның қойында құды қазанға түшкен майдек еріп кетіп атқандек кес қылды. Дадам несап қамығанда, бұл хайатымды тұнжы қетім бір ят ченісінің қойыныға тәшәбұзқарлықтан өзімді етішімейді. Шотапта, мен алуының кән қолашылар арсыда құды бүркітінің чаңғылығы түшкен ажыз чөжедек бұл қаған едім. Мәсқұшық ішіде алуыны хейлі ұсақычы қойып әтмедім. Оның қойындан айлығым кәмей бататты. Өзімді құты шерін түшкер батқандек, әгер алуыны қойып әсамла бұл түштің ұйғынып кетедігандек кес қылып ататты. Алуындың ажырап, құды оны тұнжы қетім көр батқандек мәсқұш көзірімді оныңға тейдім. Оның мұң түкіліп тұрған қой көздердің әқиқи әркекле қас жасарат ұрғып тұратты. Терісінің сәл қарамдол ішкәлігіне салқанбығанда 5 әзайы толым келішкен еді. Демісім, бұл менің бір жегетінің тұнжы қетін әң еқін арлықтың күзді жүмеді. Бүркім, елін қайпыдың шықып кетілгандай төпілдіп соқып кетті. Яшлық бағары, шерін ес тұйғылағы тұйынған мәндек натывандыр қызының мәғрур қызлық ізді төрмеді ақыр оның тоқтымай қауға селіп атқан тосын аттек бәңваш есіяты алдыды ажыз кәлді. Шөтапта мән өзімні бүтірлі йоқатқан едім. Дәл шөпәйтті тұйықсыз телефоным жерінді. Шондалы ішкеміз чөчіп бір-бірімізден ажырдық. Мән тезла өзім түзәштіріп телефонны алдым. Телефонда анамның авазы алынды. Нән-нән, мен әтікей саат 8-де Бейджанға түшімен. Әгер бәк алдыраш болсам, алдымға чықынсам мұ болуды? Өзім такси тосыплы баралаймен. Яқ апа алдыраш емес, қатыр жән бол, мен өзім алдыңға чықымен. Мен апам білен қоштышып, телефонын қойған дейінген алыңғы қардым. О, текті жайды қаққан қозықтай мет қамай өртір атты. Көзіріміз күшірішіп ләнтен алыңжы дейлішіп, өзіні қойдыған ет апамай қалды. Башқыш болмыса, мен қайтып кетіп, әдісін ағыл келей. Алың, біз той қылайлы. Мен алыңның пештін таптым. О, кейнеге өріліп, құдды өз құлықығы ішенмей баққандек, әйраллық білен маңа текелді. Мен қызлы қорырымны қайрып қойып, барлық ғайрат шежа әтіріне жығып, алыңға дедім. Мәр астабатты мен. Әгер қалысаң, саңы өмірлі кәмірақ болғым ба. Мен ғазырғыча жықшы етләні ұшыраттым. Оланың арсыда чәт алды оқыған зиялыладың татып, чоң шеркетнің лоу бәлірге чәхәмісі ба.
lekin hech qaysi ko'nimga yoqmadi. Qisqasi, ulardan o'zim kutgan sadoqat va mardlikni his qilmadim. Sen meni izzat-hurmatimni qo'g'dash uchun pastkashlar bilan jon tikib erishibsan. Yana dehi, buni hech kimga tinmay, shuncha uzun beri sir saqlab kelibsan. Men bundan to'liq ta'sirlandim. Sendan men istayotgan erkak. Sening fazilating meni qoyil qildi. Men bilan to'y qilishni xohlamsan. Alon qatirib qo'ygan haykaldek turgan joyda midir-sidir qilmay turardi. U bir hasa hangi qilib turib qolgandan keyin doduqligini egizashdi. Men albatta xolayman. Lekin ham qiz, siz degan dashuri o'qigan. Oila sharoitingiz shundoq yaxshi. Yani kelib hozir qo'lingizni nega uzatsangiz yetadigan katta lobi. Men bo'lsam tuzuk maktab yuzi ko'migan bir sakraliq. Men sizga maskamay qolaman ekin. Tashuvda qo'yish hammaga vakillik qilolmaydi. Odam har qancha o'qigan bilan fazilati bo'lmasa, o'ganganlar axlatga boraver. Sendagi chin fazilatni neni tashuvni bitirganlardan izlab tepishdas. Ata opam asosligi mangjiga tonishtirg'ilik keladi. Endi yana vaqt isrof qilgim yo'q. Hozir dadam opamning eng cho'ng g'imi mening to'yimni qilish. Ularni bunda ham keselib yuraversam yaxshi bo'lmoqdek. Agar salli ma'qul desang, ata opamga ahvol deyman. Alon chapini tashlab meni qaytadan mahkam quchoqladi. Men tinmay qag'il tasliq qildim. Men xuddi bo'rning changligiga tushib qolgan qo'zchoqdek tipirlig'inimcha uningga akildim. U ko'zlarimga miqtay tikilib qardi. Shu topda boyqa jasoratimdan qilcha asarmi yo'q. Tezli xijil bo'lib yay qaravag'an edim. Nan, rostim desam, men ta hozirgacha tush ko'rayotgandek his qilyapman. Siz bilan to'y qila olsam, bu umrimdagi eng cho'ng baxtim desam bo'ladi. Menga ishonganligingizga rahmat. Men cho'qim sizni bir umr baxtli qilaman. Alonning gaplarini anglab, yuraklarim tipchaklab o'ynab ketdi. Alon qaytib ketgandan keyin u hayajonda yarim kechagacha uxlay olmadi. Bu xush xabarni tunji bo'lib senga aytish maqsadida telefon qilgan edim. Afsus, telefonim etikdi. Opamga telefon qilib, ayti bo'g'isi kuyog'li bilan uni og'il chiqilganligini aytdim. Opam xoshaligida telefondala meni cho'qildirib suyib ketdi. Keyin kishlar sanimi ayan. Atsi, Alon bilan opamni og'il ayrodromga birga chiqdik. Yo'lda kelguncha opamning xoshaligidan yijib, og'zi quloqiga yetay degan edi. Lekin uyga kelib, Alonning oila sharoitini hech qanday tashu yuzi ko'rmaganligini aytganimda, uning xoshalliklari nalaygidir g'oyib bo'lib, bu to'yga qat'iy qo'shilmaydiganligini aytdi. Opam dadamga telefon qilib, ahvolni aytgandan keyin dadamni chichangishib chalvaqqab ketdi. Atsdan boshlab butun jaddi jamoatimdagilardan bir-birlab telefon kelishga boshlandi. Demak, mening olim bilan to'y qilishimni hech kim qo'llamadi. Sammo jon jahlim bilan qarishtirdim. Albatta, men haqiqiy ahvolni hammaylarga aytishga amalsizman. Shunga nemishqa olim bilan to'y qilmoqchi bo'lganligimning sababini sanglab deyishni to'g'ri topdim.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорын программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерін Гүлдоқты. Бейтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорын программасы орнаштылыған Мәрленгіл Обылқасының Алран Шапақ намлық поустының дауымлық.

Нәннән той қылғандың кейін, шеріктінің барлық ішлеріні алыңғы өткізіп әді. Ақыдың, шәр сұрттедегі дачысын сетіп етіп, біз тұрватқан мәхәлідің өй сетіп алды. Шынандың кейін, біздің күчіршіліған пұрыстымыз тегімі көп әйді. Алыңбілен елдішімі, еқін досладан боп кетті. Нәннән әмді, күнді пұл тапы мәндәп авары бұмысымы болады. Алың шеркетінің қолығы ағандың кейін, тегімі берліп ішілді. Нәннәнің түрткісі білен іштен сұрт қарқаны баш құрыш кәсіпіді оқылды. О, Нәннәнің құды патша әдуарлық мәлекісіні асырған дек асырайды. Нәннән мұ алуыны бәкілі үрмәтлейді. Айлысының барлық ішілеріні өй қызметсі қығылсымы, декен тамақыны өз құлы білен етті. Нәннән адетті тамақ етіштеген аялланың қас өнірі. Аялла әр қандақ іштен ғұрылы қысымы, декен тамақы кегенді ғұрымдық қымасығы керек деп қарайды. Той қылған тон желі Нәннәннің бойдың ажырап кеткенден кейін қайты бойыда қалмады. Герчі тұрмышта Нәннәннің әмі нәрсі тәл болсымы, лекен пәрзен ішқыда үрге қауап еді. О, кеч күндіз балық бұлышты ойлайды. Нұрғын доқтыр қалағы беріп текшірткен болсымы, нәтижесі әмісі нормал шықты. Нәннән алыңдың күмалынып, оныңы мәжбүрі апырып текшірді. Нәтижесінде докторларның әмісі ішкәйләнде еш қандақ чатақ йоқлығыны, пәрзәнтік болыш ықтыдарының толық ішкәлікіні етті. Нәннән той қылып, 5-лі қадам қойғанда ақыр ғамылдар болды. Оның шүтчағдекі қошалықыға еш нәс тоғыр кәмейді. Ал оның мұ қошалықтың 5-і асманғы тақшай деген еді. О құты пәрвандек қачалық қарса Нәннәннің әтрапыды айынырды үйретті. Ола хатта балыс туғылғанды ішілдіған нәрсенің әмісіні чәт әлдің мәқсус бойыртып әкелдір болған еді. Нәннән құрсығыды кетек әмділі 5 айлық болған балысыға әрқыл кейін мәні сетіп алатты. Ола хатта балыс туғылсы қойдыған ұсын.

0: Левин оның гепліргә диқат білен құлақ селеп, өзіні қанчылық зорлыған білен ма, достының көңліні, есіятіні, аялланы тәтқиқ қылышның немі ләзіті барлықыны задылы түшінәлмеді.
1: Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымытыңы білмейсән, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсән, балағы тұқып атсән.
2: Кенәз, ұндақ демен, мен зад неміш қыпты мән?
1: Мен немі қылдым демсән, немі қығыныңны мен саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзің чыллап келдің. Бұ іш әтіла бүтін Москваға пүркетіді. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімек жосаң, өзен таллыған жігітләніла, бүгінкеде қызымызғы тәк қойғанланылы чақырмай, байветчіләнің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшынмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықын білән қызымыздың бешіні айландыру өтіпсен. Левин ұладың мың яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әмісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелә? Бұ немелә әнің әждады падиша осы мұ? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

Құш оулайдыған ер дәрияғы он жирақ әмәс бір ақ тереклікті еді. Орманғы кіргенден кейін левін арведін шүйіп, облон үскені башлап, қары еріп, үстіні еңі чыққан мұқла қаплап кеткен ұчықчылықның бір тәрпігі апырып қойды. Өзі ішкенші тәрәптіке қош қиынның еніғі беріп, мүлтіқіні пәстіке құрып қалған бір шаққы елеп қойды да, чапынының ешіп етіп, бәл бігіні түзәштіріп, қолдырыны емүштіш үшін әркетлендіріп қойды. У ішкісінің кәйіндің қалмай әгішіп жүрген күлірен іште ласқа құлақларына динг айтып, левіннің ұдылығы келіп, зоң олтырды. Қояш орманның кәйініге аста-аста чөкіп ататты. Терекліктің ұяр-бұярларды тұрған ақ қиылланың есіліп тұрған шақлардеке бөртіп тұрған бұқлары қояштың ақырқын нұрлары білен еніқ көрініп тұратты. Қары тегі толық еріп болмаған қелін ормандың кичек-кичек еріп болып еқіватқан суланың шылдырлашлары ұчық аңлынатты. Құшла вечірлішіп, арылап-арылап, дәрәқтің дәрәқке ұчып үйретті. Әтірап мұтләк жеміп кеткен чағлада тоң ерінің еріші вә өсімліклерінің өсшідің қымырлыған болтырқы юпырмақланың шылдырлашлары аңлынып қалатты. Левин еңнідәк өсіп шықыватқан юмыран майсыланың енедеке терекнің бұқ сүріп шықыватқан юпырмақларының өзі чілі мидырлап тұруатқалықыны көріп, өз-өзіге «Неме деген сырлық дүния бұ?» Юпырмақла білен кокатланың өсіватқалықы көзгі көрініп, Әм құлақ аңлынып тұруатқаныны қармамдыған, деп қойды. Вә жайды қымыр қылмай, ешіл мұх қаплап кеткен нәм құш ерләге ғақ қарап, ғақ құлақ селіп тұрып кетті. О ене дәм әтірапқы деккәт білен құлақ селіп тұрған іштіға. Дәм тақ бағырдекі дәрәқлерінің үші күннің нұрыда қызғучы алтырап, Вә идіргі ейіліп тұрған чәксіз орманға. Дәм асмандекі үзіп кетіп атқан парч-парчы аппақ бұлытлаға. Гүгім қаранғылықы бесіп атқан асман бошлықыға қарап кетіп ататты. Бір-бір күт, еғір қанатларыны алдырмай, қеқіп, ерақтекі орманның үстідін ұшып өтіп ататты. Яны бір-бір күтмі оқшаш әркет білен, оқшаш өнілішкі қарап құшып ататты. Ұзақ өтмей, ішкілі бір күт көздің ғайып болды. Құшланың әрқыл авазды сайрашлары бағаң сірі әвжеге чықып кетіп ататты. Еқілі бір ердің оқш олып еді, ласқа чөчігендек болып, олдығын айты авайлап, бір нәчқәден бесіп, бешіні саңарян қылып, құлақ селішкі башылды. Дәрия тәрәптің қақықның авазы аңланды. О дәсләпті адәттікі авазы білән ішкі қетім сайрап қойып, оның дүн кейін авазы боғылып, қалаймақан сайрашқы башылды. «Хай! Қақық сайрап атыды!» деді Облонский чатқалықтың шықып. «Хә, мәмі аңылдым!» деді Левин өзінің құлықығы яқмаған авазы білән, Орман жимжитлігіні бұзғысы келмей, бұл шивырлап. Әмді аз қалды. Облонский яны чатқалық кіріп кетті. Левин ялт қылған сәрәңгі отыны. Оның кәйнедін қызарған тамағы оты вә ісінілі көді. Дәл шу чағда шарақ шұрық қылып, Облонскийнің мілтіқінің зат орны қайырған аваз аңланды. «Бұ немінің авазы?» деп сорыды Облонский, тайчақның ойнап кішінеген авазы дек созылып шыққан бір авазға Левиннің деқтіні тартып. «Нә? Сән білмемсе? Бұ әркек тошқанның авазы. Яқыма! Құлақ сал!» Құчып келіп атыды. Деді Левин шу гәп білен тәң тәпкені татып.
Yiroqdan bir qushning inchki chiqiroq ovozi anglandi. Orqadan ovchilarga tanish bo'lgan vaqt, ya'ni 2 sekund o'tmayla, yana ikkinchi, uchinchi ovoz keldi. Uchinchi ovozdan keyin qurildigan ovoz anglandi. Levin ikki yeniga qarab, bir-biriga giralishib ketgan oq teraklarning ustidan ko'rinib turgan havorang gugum osmonida uchib kelayotgan bir qushni ko'rdi. U qush udul Levin tarafga kelayotdi. Qopal to'qilgan raxni tortib yirtqanda chiqadigandek kurildigan ovoz bag'onsir yiqilishib, xuddi quloq tuyida anglayotgandek anglanishqa boshlandi. Qushning tumshiqi bilan bo'yni ko'ringanda Levin uni amdili qorg'i elib turatdi. Oblonuski turgan chatqallıqtın bir ot yalt qılıp qaldı. Və şunun bilən tən u quş pəski qarab, uq tək düşüb getib etib, can açıqıda, yəni osmanqı kötürülgən idi, yəni bir qetim ot görünüb, uqnun avazı bilən tən u quş xud osman boşluqıda toxtab qalmaqçı bolovatqan dək, qanatlarını bir dəm qeqib, bir dəqiq turu valgan dinkin, sazlıqqa palaq qıdı düşdi. Oq tegmedi mi nime? Dep vaqırdı Oblonuski miltiqtin çıqqan ısta eş nimini körelmey. Qara, ene avi yedi. Dedi Levin Laskağa kuşnun düşken yerini körstip. Laska bir qoluqını kötürüp, yonluq kuyruqını şipanıştip, bu xuşallıqtın uzaqaraq ləzzetliney dep, külüm sirep ketivatkan dek, asta berip, Ölgen kuşunu çişlep, hocayınıra ekilip bədi. Barik Allah, okunu tek küzüp sen. Bək hoşup gitu vatı mən. Dedi Levin, hoşal toğlam. Şunu bilen tən, o layxorekni özünün etip çürelme geldik edin, azraq əp sunup mu kaldı. Közle kadın çıkıptı o. Bu ok tasadipi tigip qağa okşaydı. Dedi Oblonuski miltiqiga o'q selib etib. Tesh. Yana biri keldi. Degandek keyn-keyndan chiqqan o'tkir ovozliq sayrashlar anglanib, ikki loyxo'rak bir-birini qo'g'lishib, kurildimay, udul ovchilarning beshi ustiga uchib keldi. Ularga qartib to'tpoy o'q etildi. Lekin layxorakla xuddi qarlig'ochdek nayti ichtik burilib bir demdili ko'zdan g'ayib bo'ldi. Ov nayti yaxshi bo'ldi. Oblonuski ikkini etib tushirdi. Levinmo ikkini etib tushirib birini topolmay qo'ydi. Qorong'i tushib ketdi. Daraxtlarning orasidan ko'rinib turgan zuhra yulduz g'arb tarafda yiqimli nurni chechib chaqnab turatdi. Şarıqda özüdün kızıl nur çaçırtıp turgan Arcturus yıldız igiz asmanda pıldırlap toxtumaydı. Levin beşi üstüdeki yetti qaraqçı yıldızğa qardı. Yani bir demdila o yıldızını yoqtıp qoydı. Layxorakla emdi uşmidi. Lekin Levin daraqla arsıdın körünüp turgan Zöhre yıldız Dərəxlərinin uçudu körüngüçə, yetti qaraqçı yıldız özünü toluq körsətküçə saqlap duruş qararığı gəldi. Axır zöhrə yıldız dərəxlərinin uçudu köründü. Yetti qaraqçı yıldızının mu beşi bilən quyruqı çəksiz asman boşluqda nait roşən körünüşkü başıldı. Lekin Levin yanılı saqlava tatdı. Әмді қайсақ бола, деді Облонуски. Орман жимып кеткен еді. Үшіп үрген бір мұ құш көрінмейді. Ен азырақ сақлайлы. Қытиярын. Азыр у ішкісі бір-бірдің 15 қадамчы ярды тұратты. Сетва, деді тұйықсыз Левин. Qaynısınlığının əgi təkkən təgimi gəllikini, ya qaçan əgi təkidi qallıqını, nemiş qımanı deyməysən,
Левин өзіні шүнчілік тәмкен вән бесіқ сезіп тұрып ататты. Әр қандақ жауап ұны хая жаңғы салалмайды. Әмма облоныз ке, ұныңға ұ еч қачан ойлап бақмаған жауапны бәді. О әгі тегішіні ойлымы де, ойлау атқынымы йоқ. Азыр қаттық ағырық. Докторла уне чәтәлге чыгып, дамагач давалынып кәсун деп чыгырып әтти. Хәммимиз уның аят канмаслыгын әнсәрәп турып атабыз. Неме дәвәт сән? Каттык агырык дәм сән? Уның дин бапты. Иккесе шу гәпләрне кылышып атканда, Ласка кулыгыны дин кылып османга ва тәне кылып аткандак, у иккесегә карап койды. Гәп қылышып атқан вақтыны қараңла бұланың, деп ойлап атқанда қылатты Ласка. Құш болса ұшып келіп атуды. Әні растылы ұшып келіп атуды. Ола пейтіні қолдың беріп қойдыған болды. Дәл шу чағда о ішкісі бір құшының чиқырақ авазыны аңлап, тәңіл мілтіқлеріні көтіріп қарға алды. Ішкі тәрептің ішкі от бірлі вақытты ұшқындап, Şu dəqiqi içi də şikipay oqnun avazı cahanını bir aldı. Arqdılla asmandiki u kuş qanatlarını yığıb, inçki notlarını yığıb, dərəqlərinin arısıqı çüşdü. Vah, möcüzü oldu. İkimizin oq təng təkdi. Dedi Levin laskanı əgəşdürüb. Lay xorəkni tepiş üçün çatqallarının arısıqı yügürüb ketib etib. Бай қандақ көңілсіз кеп болып еді. Ойлап қалды Левин. Әрас, кейте ағырып қапты. Оның әмді неме илаж болсын? Адамның іші ағырыйды бечариге. Ой, тепіп сәнде әқыллық іштем. Деді о, ласканың ағзыдеке тені тіхі сық

күшіне еліп, тошай деп қалған қалтысыға селіп етіп. Андын «Сетва, таптым!» деп вақырап, облон ескегі қабар қылды.

0: сыйлық қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бір нымы деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұл үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұл?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо, әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәслихәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігәләне, азыр қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

Левин өйге келіп етіп, Кетінің ағырқы білән Шер Бацкиланың қанда қылмақчы болышып атқалықларыны епідің еңнісігі сорап білді. Герче қырар қылыш ұятлықыш болсы мұ, бұ қабар оны толымы құшал қылған еді. О, бұ іштің, яны үміт барлықыдың құшал болған болса, яны бір тараптың, өзі тартқан азапланың бүгін оның бешігімі кәлгәлікедің құшал болған еді. Облонски Кетінің немі үшін ағырып қалғанлығыны сөздеп келіп, Вронскийнің ісміні шығарғанда, Левин оның сөзіні бөліп, «Менің башқыланың сырын білішке ешқандақ әкім ек, әм қылч қызықпаймен», деді. Левиннің тегі байлы құшал көрінген чырайы бірділі тұтылып қалды. Облонски Левиннің чырайыдеке өзігі мәлім болып тұрватқан бұндақ тез өзгірішіні көріп, білінәр білінмәс күліп қойды. Сән орман тоғырсыдық ішіңіне рәбінің білен сөз іш болған мұ? Сорыды Левин. Ә, сөз іш болған. Бағасы мұ яман емес болды? 38 мың. 8 мыңны қазір бердіған, қағынны 6 ел ішіде беріп болдыған болды. Бұ үшчін бәк көп аварып кеттім. Оныңдың юқыр бағаға ешкім чықмеді. Демек сән орманыңды бекағы беріп сән, деді Левин бұл содыға рәсми қапы болып. Қандақлач бекағы беріп ме? Облонски шу тұрқыда Левиннің көзіге әмбілі нәрсе яман көрінді қалықыны біліп, мұлайым күлімсіреп тұрып сорды. Чүнке орманның әр бір мосе аз дегенде 500 рублеғы ярайды, деді Левин оныңғы жауабын. «Хәй, сілі сәралық байламыз ә!» деді Облонске чақ-чақ қылып. «Сілінің біз шәріліклеріні яқтырмайдыған мұш тәләп бізді кеп қылышыңла, рас кеп қысам адамның женіғі тегеді жұмы?» «Іш қылышқы кәгенде қелі-қелісідің қелішмаймыз жұмы біз?» «Шәнсәң, мән әммін инчік есаплап шықып, орманны яқшы бағады саттым деп ойылдым. Мән тегі оны ені олам деке деп әнсіреп тұрваты мән. О, орманда материал боғы дек яғаш жоқ. Облонске шу ішінің әхліліри ішілтідіған гепні қіліп, Левиннің гуманларының артықшы ішкәлікіні іспатлымақчы болу ататты. Ерімідің көпірәге отынғы лайық дәрәхлі. Әр бір мосыдың 30 шазындың отын шықыды. Елім о, әр бір мосыға 200 рублейдің бәді. Левин яқтырмығандек мей қыды күліп қойды. Ялғыз оныңлы әмәс. Шәріліклерінің әммісінің шындақ адытының барлықыны білімен, деп ойлыды Левин. Бір елінің ішіде ұла езіға бір ішкі қетімлі келіду. Езіліклерінің гептірдің ішкі-үш егіз гепті білі васыла, әммені білімен деп оғызығы кәгенні сөзлейді. Яғач материалы сажын деген геплен оғызды дегені білен, оның немілігіні білішмейді.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болма. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımın. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmakça emesmen.

0: Мен иммунитет системесі. Құлымай таңатқызы сәвәплік. Яқындан бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
1: Мен бөрек. Құлымай таң атқызы өте сәвәплік. Зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
2: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқылыр сәбілік, қызметтім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
3: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызуш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
4: Мән мұ бір тамчы су?
3: Мән сөпсізі керіқтен келдім.
4: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
3: Гүлікті гүллер нөсі ғурмен.
4: Жүмекнен чым әтмепті. Мән әбіраз жолығы иқып кеттім.
3: Мән чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы суғардым.
4: Басқаны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
5: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

оң көзі ярланды. О, Шужайдегі докторханада даваланғандан кейін, башқа өлкедегі докторханаға өткіліп даваланды. Бағалаш арқылық 10-ші дәрежелік миып деп бекітілді. Иш жүз бергенден кейін Ван Бейбей мәлім сауда дүкеніне эйлан тақтысының игісі вә башқұрғытысы болу сүпті білән бейхатерлікке қапалетті қылыш мәжбуритіні ада қылмыны деп қарап, бұ сауда дүкенідің өзіге мейіптік ярдан пулы, даваланыш қаражеті, ятақ пулы, қатнаш қаражеті қатарлықланы төләп берішіне тәшәбіз қылды. Бұ сауда дүкені боранның эйлан тақтысыны үшіріп түшіріп етші алдын мөлчерлігілі болмайдыған тасадыби вәқі. Эйлан тақтысы пұқты орнытылмаған болса, эйлан шеркеті асастық мәсуліетіні үстіге едіші керек деп қарады. Хәм вәқа юз бәргенден кейін, актиплық білән құтқызуш, ярдан беріш мәжбуритіні ада қылғалықыны. Ван Бейбейнің шу жайдегі докторханының докторхана 60-ш мақұлықыны алмай тұрып, башқы өлкедегі докторханыға өз алдығы беріп даваланғалықыны. Бұның зиянны кеңайтып етішке тәвә болыдығалықыны. Шуңа сауда дүкенінің қатынаш қаражеті, тамақ, ятақ хаққыны үстіге алмайдығалықыны. Оның үстіге зәхімленіш әхвалыны бағалашыны Ван Бейбейнің өз алдыға хавалы қылып қылдырғалықыны. Өзлерінің бұ бағалаш нәтижесіне етірап қылмайдығалықыны айтты. 2025 yılı 8. ayda Ван Бейбей Чөйчәк шәһәрлек халык сот мәхкемәсенә дәва кылып, бу сауда дүкене тиҗарәтчесен өзенең төрлек сыйыны өчен 150 мең юандан артык төлем беришне таләп кылды. Сот мәхкемәсе сот кылып монда карады. Җумга халык җумһурийтенең ахталап канун дәстүренең 1165 маддасында монда билгеләнгән. Хаталық өткізіп, башқаларының әқталап оқуқ мәнпәтіге зиян еткізген, әрекет егілері оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Қанундегі бәлгілімі бойынша хаталықы бар деп қаралған әрекет егілері өзінің хаталық өткіз мегелігіні іспатлап беренмесе, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Шуның білән білә әқталап қанун дәстурының 1253 маддасыда мұндақ бәлгіленген. Имарат, құрылма яки башқа әсліхәлер вә ұнындегі орнатмалар, асмалар ажырап кетіп, түшіп кетіп башқаларға зиян еткізгенде, игідар, башқұрғычы яки ішләткіші өзді хаталық йоқлықыны іспатлап беренмесе, хоқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Игідар, башқұрғычы яки ішләткіші төләп болғандың кейін башқа жауапкар чықып қалса, башқа жауапкардың төлітіп елішқа хоқуқлық. Бұ дейлода мәлім соуды дүкіні игідар һәм башқұрғычы болу сүпті білән, эйлан тақтысының бейхатарлік мұдапиясыны яқшы ішілмегәшке, эйлан тақтысы боранның тәсірді түшіп кетіп, Ван Бейбейні зәхімләндірген. Бұ соуды дүкінінің бұ ішінің ақыветіде хаталықы мәуджет болғашқа, бұ қытымқы хадисіде толық жауапкарлықны үстіге еліші керек. Ван Бейбей мәлім сауда дүкені бұл қытымқы оқуға чықылыш төлімедегі жауапкарлық асасы гәудісі болғашқа эйлан шеркеті үстідің дәва қылмастықны тәшәбіз қылды. Бұл сауда дүкені әгер эйлан шеркеті де бұл қытымқы хадисі де хаталықы бар деп қарыса төлем мәжбуритіні ада қылғандың кейін айрым дәва қылсы болуды. Бірінші сот қылғычы сот мәхкемесі бұ сауда дүкеніне Ван Бейбейнің түрлік сыйыны үшін 150 мың юандан артық пұлны үстіге елішқа үкім қылды. Бұ сауда дүкені қайыл болмай Тарбағатай вилайетлік отыр халық сот мәхкемесіге наразылық әрзі сұнды. Яқында 2-ші сот қылғычы сот мәхкемесінің содиясы көп қатым мұраса қылғандың кейін ішкі тарап бірлік келіп бұ сауда дүкені Ван Бейбейнің түрлік зиыны үшін 120 мың юан төлеп берді. Хава райының тұйықсыз өзгүріші тасадибилық болуды. Лекен тала эйлан тақтысы, хава тәңшігішінің сұртқи аппараты қатарлық асмаларының игидары яки башқұрғытысы башқұрыш мәжбуритіні ада қылып, асмаларыны қаралік тәкшіріп, ремонт қылып, мұстәкемләп, начар хава райы үзберіштің бұрын, юшырын хәуіплеріні бірмі-бір тәкшіріп, асыраш хатырысыны сақлап, асмаларының ажырап кетіші, түшіп кетіші сәбәбідің башқаларғы зиян еткізіп, төлем жауапкарлықыны үстіге еліштің сақланышы керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханыншыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолпан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдеке әң мойым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық тәтіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

Ben tecrübelik çoğladım başka. Hazır kem geçe. Yeşil aşkan bolsa mı? Tenteklikini yok atmakan. Hazır kem geçeğini açıklanıp. Hapı olup. Özünün tezirak. Ölüp geçişige. Sebepçi olup atkan şu amını bayık yanmaya vatkallah mı? Hele ba. Bulağı azırak bolsa mı? Bu şikayetlerimiz. Paydı kıp kalsa. Ecep emez. Dep oylayımız. Hem de üzümüz mü? Әтіғі, қапы ол үшіне тәл төкіс үйоқтып, әмі ішқа еғір бесіклік білен муамел қылдыған бұндақ дәрежеге етмедіқ. Чүнке, біздің бір инсан, біздің ұнырғын кәмчілікті әпа. Әмі, мүшіні сөздіге вақытта, әм өзіміз му әмілиеттін өткісек бұлдыкен, райықсақ бұлдыкен деген бір кейпият әр вақыт есімізді. Шуңа хапу ұммаслык тұрмышымызға гүзеллік қошыплы қанмастын салам әтлікімізгі му интайын пайдылық. Бұл геп яшлағымы шу, яшанғаллағымы шу, ұттыр яшлықлағымы шу. Шуңа біз әр вақыт күлкіні өзімізге әмір ақылайлы, әкішкін іштағы хапу олып өзімізді чаршыту алмайды. Кәлі ондақ болса, күліп олтырып,

Сөйімдік достылар, программымыздың дауымлаштырып атымыз, программымыздың нөветтікі дәмлерді, психикілік қысынақ епбарымыз. Мәлім ки, өзігі тайныш бір қыл қымметлік байлық. Шілік аятымызда ин тайын мұхим орынды тұрды. Бірақ біз тұрмышта ұзым мәзгіл ұрықтыққан дос бұрадарларымыздың ғамқорлықы дияшығалықымыз түпәйілден, вақытның өтші білен ұлағы тайныш идеясын шәкілдендіру алымыз. Ондақта біздікі башқылағы тайны веліш идеясы зады қайыс дәрежеді иғыр. Нөбетте, психикі шынасларымыздың психикілік сынықыны сынап көрейлі. Яғни әдсіз бір іш қымақчы. Сәр тұрыш үшін саатына тоғырлап қойдыңыз. Ондақты саатына қайар қойсыз. Алғышыларымыз жауап берін. Саатына қайар қойсыз. Бұның біріншісі қол етідіған жай қойсыз. Екіншісі елішқа асан болу үшін ястықтың еніғі қойсыз. Үшіншісі ері қарақ жай қойсыз. Әмі авазды аңлашқы қапалетлік қыз. Қош, ұндақ болса радио аңлағатқан әзіз аңлығышыларымыз, сіз маны үшінің қайсысына таллайсыз. Біріншісі, яғни қол етідіған жайғы қойшыны таллығышыла, әр қандақ ішіне башқыларының ярдымегі таянмай, өзіңіз ялғыз қылышын ойлайсыз. Әмірлікте сіз башқыларының көз қаршыға бәк диққат қыпла, шу себеплік ішлағы үкім шықырдыған вақытта, ұрықтыққан дос бұрадарларыңыздың пікеріні алғандан кейін, андын үкім шықырсыз. Шеккенсі, яғни мұш еліш қасан болу үшін, ястықтың еніғі қойып қойышына таллығалла, көйгерлік адам яқшы көрдіған адам. Яғни тәләп қылып, қоңғырақлық саатыны

Әсөйімі тұстыла программымызды амлаштыруатымыз, қымметлік дәмлерімізді, надыр күйлерімізді ғозырылыватымыз. Ә программымыздың баш мәқсітімі аңлығучылаға мәнеуі озық ата қылыш, әззәрейчі болсымы құшалық ата қылыш, чарчыған қалбіге біраз болсымы мәлхәм болыш. Онда қоса программымыз қайтып келейлі. Яқында мен бір мәзмұнны көріп қалдым. Әсіз қыла алайсыз, әмма байыныңыз көп деген тем екен. Мұшақта яны мәлім бір журналда әмілиетті шу сәбәп боланмайды намлық сәйбі бай екен. Бір әр бір аялыны ұшырышқы тәкіліп қығанда аял, мән сіз білән көрішенмей мән, чүнкі бұ нәшкінде мән бәк алдыра аш дейді. Әмілиетті бұ сәбәп боланмайды. Бұ пәкәт рәт қылыш. Бір қыз өзінің рәсімсізішқа амырақ ішкерлікіні, әмі рәсімсізішқа вақыт шықырамайды қалықыны әйтуді. Бұ текімі сәбәп боланмайды. Қызметі алдыраш бір отыр яшылық әр, алдырашылық ішідің вақыт

Сөйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмілі әкімдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рахмет. Сіле білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұмтыққан бағай сіле. Әгер программаларымызды вақтылы алыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достың.

0: Хуанпу районуга жайлашкан Бэнсунгюэн жолу көчү башкармасы Шимин Шинсун аһалилер районуга келип текшерип тадкик кылды. Шимин Шинсун аһалилер районунда алдыңкы асырнын 50-нчи жылдарында салынган 4 бина өзгертип селиш, яңылаш аркылык ашхана, ажетхана сепленип, лифт орнотулуп, туралгы шарайыты көрүнөрлүк жакшыланды. Си Цзиньпин мәхәл универсал мұлазымет нұқтысығы беріп, Шанхай шәәрінің тазлық әсләлері йоқ, коны өйләнің дәрезісіні өстіріп өзгәрттіш. Коны шәәр районыдекі ахалілінің тәрәт тұңы ішілтіш мәсілісіні тарихи характерлік әл қылыш. Вә олтырақ районыны өзгәрттіш тұғырсыдекі тұныштұрышыны аңлыды. Әм нәк мейдандекі қызметчілердің алақыдар әхваланы тәпсілі сорыды. Си Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Партия Мәркізі комитеті шәәр қызметіге үксәк әхмиет беріп, еңілік яртышчан, яшаш қыбап, гүзел, әуірішім, мәдәни, ақыл заманыви қалық шәәрі құрышыны еңіқ оттырғы қойды. Шәәрләдікі коны мәхәлілен өзгәртеш мұхим халқа. Қызметті тоғыр сияси нәтиже қарышыны мұстәкем тұрғызып, ва әмілиет көрістіп, амма ойлығанны ойлап, амма алдырғанға алдырап, үнімлік сиясет тәдбірләні түзіп, ба елгі қойып, ұзақ қычы бошашмай тұрышып, пұқрала көңіл бөлдіған ішланы бір-бірләп яқшы бейдіріп, халықның бәқт саадетіні сыжыл ашырыш керек. Кәшті тікіш махарыты арқылық олтырақ районның хожылық башқұрыш, ва халық қолайлық мұлазымет сәвиесіні үздіксіз өстіріп, ахалілі аммыне тұрыш бір азы қылыш керек. Си Цзиньпин пенсияге чыққан ахалі Джу Голиның үйіде туралғы әхвалыны тәпсілі көзден кәчірді. Джу Голи башу жиға мұндақ дейді. Азыр өзіміздің ашқанысы, ажетханысы ба болды. Тұрмышымыз көп қолайлашды. Си Цзиньпин бұны аңлап, наайт хушал болды. О, мұндақ дейді. Пұқраланың чоң кичик ішлерға көңіл бөліш керек. Пұқраланың тұрмышы, айлы іші, техімі мұхиме, дөлет іші. Компартия пұқрала үшін қызмет қылуду. Пәкет халық аммысы хатыржам тірікчілік қылып, көңіллік яшығандыла, партия вә хөкемет андын хатыржам болуду. Сіләнің пенсия тұрмышыңланы яқшы орылаштырып, айлы құрылышыны текімі яқшы қылышыңланы үміт қылымен. Арқыдың Си Цзиньпин мәхәлі партия әзалары амма мұлазымет пунктығы келіп, халық қолайлық көктат яймылырының мейві чиве көктат білен тәмілләш әхвалыны тәкшірді. Шәәр ахалысы залыда ахалылы вәкілләрі, көчі башқармысы қадырлары, мәл қызметчілері қатарлықла білен сәмімі пікір алмаштырды. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Мәхәлі шәр идары қылыш системісінің асасы бірлікі. Мәхәлі идары қылыш сәвиесіні өстіріп, байлық, мұлазымет, башқұрыш қатарлықланы асасы қатламның бірін сепіге жүзлендіріш күтірдікі болып, сіжіл түрде асасы қатламның жүкіні енеклетіп, күвет беріш керек. Партия құрылышы етекшілікіне еніме күшейтіп, мәхәлі партия тәшкілаты рәхбәрлікедікі ахалы комитеті, мүліктарла комитеті, хожылық мұлазымет қарқанылырының маслаштырып, үріштіріш еңі әндізісі үстіде паул ұздынып, мүкеммел мәхәлі вә халық қолайлық тұрмыш чәмбіркі бәрпа қылып, чин қалып, чин есіят білен ахалыләге яқшы іш бейдіріш, әмілі іш қылып беріш, қиыншылықыны әл қылып беріш керек. Тәкшіріш жарияныда Си Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Нөветті кәлкінді мұдапиелініш алқылық мәзгілді тұруатуды. Жайла алақдар орылла төвен чек тәпәк күрі. Ақырқы чек тәпәк күріні мұстәкем тұрғызып, ямғыр кәлкін әхвалы вә тәйфін борыны вәзиетіге екіндін дегет қылып, хәйіп қатар, юшырны хәйіпні бірмі-бір тәкшірішіне чонқыр инчкі қанат яйдырып, кәлкінді мұдапиеліниш, кәлкінгі тақабыл тұрыш, хәтердің апеттің құтқызуш қатарлы қызметләні пұқта yaxshi ishlab, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dish kerak. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosi Doimiy Komitetining asosi. Markaziy Komitet Bangun tengining mudiri Sayche takshirishdi billi bo'ldi. Markaz va davlat organlaridagi aloqador tarmoqlarning mas'ullari takshirishdi billi bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Izdinish jurnalining 6-oyning 17-chi kunidagi 14-chi sonida Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy harbiy komitetining raisi Shi Jinpingning Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan so'z mavzuliq muhim maqolasi e'lon qilindi. Maqolada munola ta'kidlandi. 105 yildan buyon partiyamiz butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, bo'shashmay kurash qilib, yangi demokratik inqilob, sotsialistik inqilob va qurilish, islohot, ichivitish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi, yangi davr jungucha sotsializmining ulug' natijalarini yaratdi. 105 yil bo'shashmay kurash qilish orqali jungu xalqining istiqboli va taqdirini tubdan o'zgartdi. Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshiradigan to'g'ri yo'lni ochdi. Marksizmning qudratli hayotiy kuchini namoyon qildi. Dunyoning tarixiy musobaqasiga cho'nqir ta'sir ko'rsatdi. Qudratli Jungo Kompartiyasini tog'lab chiqdi. Maqolda mundoq deb ko'rsatildi. Jungo Kompartiyasining 105 yillik kurashda o'zliksiz shonli natija yaratilishidiki, tarix va xalqning Jungo Kompartiyasini tanlashidiki tub sabab shuki, partiyamiz boshqa partiya va siyosiy kuchlar teng turib bo'la olmaydigan esli xislatga ega. Partiyamiz qat'iy iroda bilan haqiqatga intilib, boshdan oxir olg'a ilgarlash yo'nalishini to'g'ri egallab, xalq orasida cho'nqur yiltiz tortib, boshdan oxir puxta asosga ega bo'lib, tarixiy burchni botirlik bilan zimmasiga elib, boshdan oxir strategiyalik tashabbuskorlikni egallab, taraqqiyot iqimiga moslashib, boshdan oxir davrning oldida mengib, kurash qilishga jur'at qilib, boshdan oxir jazman g'alaba qilish ishonchini saqlab, o'zini kuchaytirishga ahamiyat berib, boshdan oxir hayotiy kuchga to'ldi. Yangi amaliyotga birlashtirib, partiyaning esli xislatini uzluksiz joriy qildirib, nurlandirib, partiyaning supti, xislati, xarakterining mangu o'zgarib ketmasligiga. Boshdan oxir kuchlik ijodchanlik, uyushchanlik, jangvorligini saqlashiga haqiqiy kafolat qilishimiz kerak. Maqolda mundoq deb ko'rsatildi. Yangi davr yangi musobaqada partiyaning burch vazifasini ishqa oshirish barliq jungu kommunistlardan ishonchni chingitib, davomli kurash qilib, davr va xalqqa munosib yangi natijalarni uzluksiz yoritishini talab qiladi. Partiyaning asosiy nazariyasi, asosiy lushani, asosiy tadbirda chang turish shart. Xalq toyinib, tarixiy ulug' ishlarni vujudga chiqarish shart. Olg'a ilgarlash yo'lidagi xavf-xatar va xirisqa faol taqabbul turish shart. Insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni sijil ilgari surish shart. Partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha chang turib ilgari surish shart.
0: Stansimiz xabari. 7-oyning 15-chi kuni davlatning ma'mun raisi Han Jing Beijingda Yangi Zelandiyaning sobiq zunglisi Jon Ke bilan ko'rishdi. Han Jing munolani bildirdi. Jungo Jon Ke apandining Uzaqtın buyan, Jungo Yeni Zelandiya münasibetinin tərəqqiyatıqı qoşqan mühim töhbisige apırın oquydu. Növətdə, Jungo bilən Yeni Zelandiyanın umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibeti 2-ci 10 yılıqı qədəm qoydu. İki dövlət münasibetinin tərəqqiyatı teximikən istiqbalı duç gəldi. Jungo Yeni Zelandiya bilən birlikdə, İki dövlət rəhbərləri hasıl qılğan mühim ortaq tonuşunu yaxşı əməliyyələşdirib, hər qaysı sahələrdəki almaşdırış, həmkarlıqını kengaytib və çonqurlaşdırıb, Jungo Yeni Zelandiya münasibətinin üzlüksüz tərəqqi qılışını ilgir sürüşünü xalaydı. Jungonun tərəqqiyatı dünyanı aktiv güc və eniqlik bilən təminləydi. Tinç okyan rayonunun tinçliqi, muqimliqi və tərəqqiyatı gülünüşünü ilgir sürüşke davamlıq küş çıkırdı. Jon Ke monolanı bildirdi. Jungo'nun sıcıl tez terakki kılışı Yeni Zelandiyani gayet zor bazar pürstü bilen təmillidi. Növette Yeni Zelandiya Jungo münasibeti mokim terakki kılıva

Халкы хаққаниятны улуғлайдыған, зоравалықтың қорықмайдыған халық. Жунхуа милеті күшлік милли іптіқарлық туйғысыға вә ішенчіге иге милет. Жунхуа халқы әзәлден башқы дөләт халқыны боза қып бақмыған, езіп бақмыған, құл қып бақмыған. Онда қышла ілгірі болмыған, азыр болмеді, кәлгісі дұмы болмайды. Шының білен бір вақытта, Жонго халқы әрқандақ ташқи күшінің өзіні боза қылышы, езіші, құл қылышығы му әргіз ел қоймайды. Кімке бұнда қылышына хам қиял қылыдекен, 1 миллиард 200 миллиондың артық Жонго халқының қан білен көштің құрылған полат сепілі алды да баш көзі қанғы бойлады. Тарихны әйне қылып, кәлгісіні яртышта, Нұрғын еңі тарихи алайдылыки иге ұлық күрешіне еліп беріш шарт. Күреш қылышқа, ғалбы қылышқы жүрет қылыш, Жонго Коммунистик партиясының еңілмәз құдыратлік мәневи күчі. Ұлық арзуны ішқа ашырыш үшін қайсерлік білен жан тікіп ілішіш. Бош ашмай күреш қылыш керек. Бүгінгі күнде біз Жонхуа милетінің ұлық гүлінішіні әмәлге ашырыш нишаныға Тарықтыке әр қандық мәзгілдекінің текімі еқылаштық. Бұ нишаны әмәлгі ашырышта, тарықтыке әр қандық мәзгілдекінің текімі күшілік шәнч вә ұқтыдарғы игі болдық. Шының білен бір вақытта, текімі мүшкіл, текімі жапалық, тұрышчалық көртсішк тәйірін ішіміз шәрт. Еңі сәпәрді, біз күлпәт еңіні күчейтіп, баштың ақыры тініш шарайытта қауіп қатарыны ойлап, Umumiy dövlət xəvipsizliki qarşın izçillaşdırıb, tərəqiyyat bilən xəvipsizlikini bir tutaş pılallab, Junhua millətinin uluq gülnişidin ibarət strategiyəlik umumluq bilən, dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünü bir tutaş nəzərdə tutub, dövlətimiz cəmiyyətidiki asası ziddiyyətinin özgürüşü bilən kilib çıxan yeni alaydilik, yeni tələbləni, çigiş əm mürəkkəb xəliqara muid ilib gəlgən Еңі зидиет, еңі хырсланы чон құртынып, күреш қылышқы жүрәт қылып, күреш қылышқы майыр болып, таққы елуққанды ел ечіп, суғы елуққанды көрік селіп, барлық қауіп қатар, хырсла үстеден батырлық білен ғалбы қылышымыз шарт. Тарихны әйне қылып, кәлгісінің яртышта, Жонхуа оғыл қызларының бүйік үтіпақлықыны күчейтіш шарт. 100 yıllık küreş musabısı da Jongo Komünistik Partiyası birlik sepni baştan ahir muyum orunu koyup, en ken birlik sepni üzlüksüz müstehkemlep ve terakki kıldırıp, iştipaklı işgı boladığan barlık güçle bilen iştipaklı işip, işgı selişgı boladığan barlık ahitip amıllarını işgı silip, ortak küreş kıladığan güçlerini en zor çekti mücessemledi. Vatanperverlik birlik sepi Жонго Коммунистик партиясының мәмлекет іш сыртыдегі барлық Жонхуа оғыл қызларын іштіпақлаштырып, Жонхуа милетінің ұлық гүлінішіні әмәлге ашырышыдегі мойым әңгіште. Еңі сәпәрді, біз бүйік іштіпақлық, бүйік бірлішті чыңтұрып, бірдәклік білен көп қылықның бірлікеді чыңтұрып, идеяви сияси етекчілікні күчейтіп, кәң дайырда ортақ тоныш асыл қылып, Бүтін дүниядегі ықтисасларны кең дайырды топлап, тырышып, әң чоң ортақлық үстіде ізденіп, әң чоң мәркездаш чәмбер сізіп, мемлекет сыртыдегі барлық Жонхуа оғыл қыздары бір яқыдың баш, бір яңдың қол шықырдыған жаллық вәзиетін шәкілдендіріп, милләтнің гүлінішіні әмәлге ашырышының құдіретлі күшіні мүжәсәмнішіміз шарт. Тарихны әйне қылып, кәлгісіні яртышта, Партия құрылышыдың ібарет еңі ұлық құрылышыны үзліксіз алғы сілдеті шарт. Батырлық білен өзі үстіде инқылап қылыш, Жонго Коммунистик партиясының башқы партиялардың пәрқылындыған рошен бәлгісі. Партиямыздың қайт-қайты тауын ішіні баштың кәчіріп, көтірәңгі рухлық болышыдегі найтым ойын бір сәбеп шу ке, біз партия өзіні башқұрыш, Партияны умумүзлік қаттық идар қылышта баштың ақыры чың тұрып, әр қайсы тарихи мәзгілләді дұш келген қауіп қатары сынақ

Нәннәмі тұрмышты нұрғылған әгер тұқай мұсапләні баштың кәчірген еді. Оның тұнжи елдішінің ұсыма алуын болып, әсілі о, Нәннәнің қол астады ішлейдіған адди қызметчі еді. Ола той қымақчы болғанда нұрғын кішілі қарыш чыққан. Жүмледен мәмі оланың той қылышының қолымыған едім. Нәннән бір күні маңа немішқ алуымдан той қымақчы болғалықының сәбіні итқандыла, мән алуымның мәртікей қайыл болып, позицийерімді өзгерттім. Алуң жәніптіке бір намырат тағылық юрты тұғылып чоң болған сәхра жігіті еді. Айлы шарайты яр бәмі кешке түзік мектеп юзімі көмей балдырлы жәмиетке чықып кеткен болып, Нәннән оны тасады бей пұрсатта шеркетіге әкіл ваған еді. Кейінгі күлләді Нәннән оны шәқси шопыры қылып алды. Менің немі үшін алуң білен той қымақчы болғалығыны белген бағымын. Дәп сұрды тойықсыз бір күні Нәннән қақва қанды мәнді. Әлбәтті білген ба. Мән ғазырғы чықалламдан өткізәмей батты мән. Әмеліетті мәмі бұл қарарғы асан кеген әміз. Еқінді мән алуңыны ұзақтым бұян мәндің үшіріп кеген бір іштің қабар таптым. Ішіне мән ке, айатымды оның дәк бір жігітіне қайты үшірталы үшін мүмкен әміз. Қайны дегіне, немішті қабар таптың? Бұ кәпіне саңы дәй. Әмі бұ ішкіміздің арсыда сыр бейді қайып қасын. Мән бешімдің ұштым. Нәннән алдыды ке қақвәдін бір ұйытым ұтлып аған дейін кен кепіні дауымлаштырды. Сәнді сора пақай. Әгер бұрау сән үшін жан пида қылып, сені шәрменді болыштың құтылдырып қаса, еңі келіп, та ке сән бұл сәтчелекіні ұқып келіп, өзің еғіз ашқан қадар инс ченгі тілмай, сенің шөхірдіңі қоғдап сыр сақлыса, сеніңче бұндақ адам ішінешке әрсімді. Нәннәнің тұйықсыз орған бұл суалы мені қаңғыртып қойды. Әлбәт ішінішке әрзейді. Бір ел елгерге мәлім бір күні, мән шанхайлық бір аял білен, соды мұнасиді білен тамақ едің. Елік аял мән тазлық үй кеткен пұрсаттың пайдынып, чейімға ойсызландыру үшті орыс селіп, мен ойсызландыру әткенден кейін, адам еллап, мен мейхман ханның ятығыда ялғыш рәсімге татып, мәндің пұл үндірмекче болған екен. Лекен тәлейімге әйні жағды алуң женіні тікіп, мені бұл сұйқастың қоғдап қапты. Кейін хошымға кәгенде үйімді ятаттым. Алың өкін пәкәт менің тұйықсыз хошымден кеткенден кейін мені үйімге әкеліп қойғалықын. Бұ жәрянда телефонымның еге түшіп, чекіліп кеткәлікін етқан еді. Мән мұ башқычы ойлап олтырмастын оның кептірге ішенген едім. Еқінді мән мұхим бір материалыны түшірмекче болып, көні телефонымның ремонтқа қызғанда телефонымның албымы қарап хошымден кеткіл тасылы қалды. Чөнке телефонымда менің қыпиялыңа шағалатыке нұрғын сөреттірім тұратты. Шондады мән әйнік жағды хошымдың кетішімнің ұндақ атты ішемәстігіні ойлап еттім. Мән шу заман алуңғы телефон қылдым. О, хайал өтмей, енімді пайда болды ию, лекен қолымдеке телефонны көріпла чырайы өзгіріп кетті. Алуң, қин әйтіп баққыны. Мән сенің нәзіріңді зады қандақ қыз. Алуң, тұйықсы сұраған суалымдың ғанғырап қағандақ қылады. Оман лаппады бірні қарды ию, лекен дәрхалы көзіні мәндің иліп кетіп, яйге қарып алды. Телефондеке сүрәтләнің қандақ түшендірсен. Хан қыз, мән бұ ішіне сізге дейшкі жүрәк қыламыдым. Мән алуң додықлап кетіп, кепін тапамай қалды. Мән өзімнің айт тәсті бесіп еліп ұныңдың сордым. Әйні жағды менің тұйықсыз хошымдың кәткәлігім ялған. Шындақ мұ? Сән немешкі мені алдайсын? Әжіба, шүнчі вақыттың бері мән саңа яман қылдым мұ? Алуң, бұ кепімді аңлап текімінші дейлішіп кетті. Мені кәчірің қан қыз, мән қат ақыпты мән. Әм әйіп мәнді. Мән әсіл бұ ішіне сізге бұрылы дейшіні ойлыған, лекен қандақ еғіз ішіні білемеді. Әмді мәндің үшіріші оның хаджеті қамыды. Қайны дегіне, әйні вақты зады неміш жүз бәді. Алуң, әйні жағды мені қайядын қандақ ыздап тапқалықыдың татып, еліқі пәскешлерінің қолдан қандақ құтылдырып чықып, үйімгі апырып қойғычы болған арлықтыке ішлани додықлап еріп, мәң тәсікті сөздеп түгетті. Оның кәптіні аңыған дейін кейін, бүтін ғожудымны тіл білен тәсірлігісіз ажайып бір қорлық тұйықсы чірмі олды. Шы тапта, еліқ аялын тепі уасам, чайна пөркі бәсам мәдәдім чықмайдыған дәққылатты. О, пәскеш әбләқлі. Адам терісі орны бағын хайвалла. Қап тоқтап тұрыш. Мұш қағалырың үшін чоқын бәдәлді өлді мән. Авазым ұқтиярсы тітіріп, боғызым атчық еғі кепләшті.
Алын алдымда худы атанысын дәшнәмейген баладек бейчарлачы өрттіратты. Өзімні шүнчі түтілішқа тұрышқан болсам мұ, көзірім мәйлімге бақмай, яшла фонтандек етініп чықты.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингел Тоқты. Бейқытаңыз тауымлық бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасының Алран Шапақнамлық повыстының тауымыды

Нәннән той қығандың кейін, шеріктінің барлық іштіні алыңғы өткізіп әді. Ақыдын, шәрі сұрттедекі дачысын сетіп етіп, біз тұрватқан мәхәлідің өй сетіп алды. Шынондың кейін, біздің ұчырыштыған пұрыстымыз тейқымы көп әйді. Алыңбілен елдішімі, еқін досладан боп кетті. Нәннән әмді, күнді пұлтапы мәндәп авары бұмысымы болады. Алың шеркетінің қолығы ағандың кейін, тейқымы беріліп ішілді. Нәннәнің түрткісі білен іштен сұрт қарқаны баш құрыш кәсіпіді оқыды. О, Нәннәнің құды патша әдуарлық мәлекісіні асырғандек асырайды. Нәннән мұ алуыны бәкілі үрмәтлейді. Айлысының барлық ішілеріне өй қызметсі қығылсы мұ, декен тамақыны өз құлы білен едәді. Нәннән адәдді тамақ еліштеген аялланың қас өнірі. Аялла әр қандақ ішті ғұрылы қысымы, декен тамақы кегенді ғұрылы қымасығы керек деп қарайды. Қойқыған тонжелі Нәннәннің бойыдан ажырап кеткенден кейін қайты бойыда қалмады. Герчі тұрмышта Нәннәннің әмі нәрсі тәл болсы мұ, декен пәрзен ішқыда юрге қавап еді. О, кеч күндіз балық болышты ойлайды. Нұрғын доқтыр қаллағы беріп текшірткен болсы мұ, нәтижесі әміс нормал чықты. Нәннән алыңдың күмалынып, оныңы мәжбүрі апырып текшірді. Нәтижесінде докторларның әмісі ішкәйләнде еш қандақ чатақ йоқлығыны, пәрзентік болыш ықтыдарының толық ішкәлікіні етті.

Нәннән той қылып, 5-нчелі қадам қойғанда ақыр хамылдар болды. Оның шу чағдекі қошалықыға еш нәс тоғыр кәмәйді. Ал оның мұ қошалықтың беші асманғы тақшай дегенді. Оқуды пәрвандай қачалы қарса Нәннәннің әтрапыды айынып үйретті. Ола әтті балыс тоғылғанды ішілдіған әсләнің әмісіні чәт әлдің мәқсіз бойыртып әкелдіріп болған еді. Нәннән құрсығыды кетек әмділі 5 айлық болған балысыға әрқыл кейін әні сейді алатты. Ола әтті балыс тоғылсы қойдыған

Әлік пайды болмыса, алдыңғы басқұшлық тәтқиқатқы мәбләк сағылы болмайды. Бұқыл нормал базар әркеті патнитлық тәркіп қам материалының бағасыны бәк түвән қылышқы амалсыз қойып, мәқсатның бағасыны өрілді бейтеді. Үнімі тәркебі вән оның қойықтықы. Көз мәқсатларын еліп ейсі, қоғылышыдыған үнімі көз әтрапыдығы теріні нәмдәш, құрық қорықланы яқшылаш, енчік қорықланы сұзлаштырыш, көз әтрапы қардашыны сұзлаштырыш, ішіқіні яндырыш қатарлықланы өз жегалуды. Оқшаш болмаған мәсілілерін әлқылғанда, оқшаш болмаған марка, оқшаш болмаған рецепт тәпәкірді, оқшаш болмаған үнімі тәркіпләр талын алышы мүмкін. Әң ақырда, әмісі оқшаш үнімге еріш әлейді. Lekin o'xshash bo'lmagan unumlik tarkiblarning ham ashyo farqi nihoyat cho'ng bo'lishi mumkin. Garchi o'xshash bir xil unumlik tarkibning o'xshash bo'lmagan sapliq darajasiga tayyorlashdan narxida farq bo'lsa-mu, bu eng oxirgi mahsulot bahosidagi farqni keltirib chiqardi. Uningdan boshqa, unum tarkibining alohida markaning patent tarkibi bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, odatda kichik qilib aytganda, mahsulotning asoslik unum tarkibining quyuqligi qancha yuqori bo'lsa, munosib mahsulotning bahosi-mu shuncha yuqori bo'ladi. Chunki odatda kichik qilib aytganda, belgilik quyuq дайрысы ішідә қойықлық дәрейдісі қан шоқыр болсы үнім үшін жақшы болышы мүмкін. Бірақ мұтлақ болмайды. Мәсілен, бағасы оқшаш болмаған ішкі қыл көз мәлхемінің үнімлік тәркебі оқшаш деп әлін қылынған болсы мұ? Лекен, инчікілік білән селеш тұрсақ, тәркебінің қойықлықыды пәріқ барлығыны байқаймыз. Оқшаш маркадегі, оқшаш түрдегі көз мәлхемі ішіді мұ? Қойықлықы оқшаш болмаған тәріқлық мәсулатлар болышы мүмкін. Баға бекітішді мұ? Үнімлік тәркебінің қойықлықы қан шоқыр болса, бағасы мұ үшін шоқыр болады. Мәсулат тәркебі. Бір қыл көз мәлхемі пәкәт асаслық қытыдарғы иге өнімлік тәркіпнілі өз жиғанмайды. Яны нұрғын қошымчы тәркіпләмі ба? Мәсілен, бәз тәркіплә көз мәлхемінің сұптының мәлхәмсіман, яки майсыман болышығы мәсул болуды. Бәз тәркіплә мәсулатның құшпы, яки сесіқ болышығы мәсул болуды. Бәз тәркіплә яқшы сүмірліш, яки сүмірілмәсіке мәсул болуды. Мұндақшы қылып айтқанда, мәсулатның ішілтіш тәсіраты, тері сезімі, рецептінің лайынлышы білән зич мұнасуатлық болып, нұрғын тәркіплерінің бірләштіргенде сыңдырыш, сүміріш, лайысман нәлет болып қанмасылық, көзінің биярам қанмасы қатарлықланың әмісі рецептінің еншікі лайынлышы, тәңшілішінің нәтичісі болып, мәсулат бағасының бір қысымы мұшалықы қарап ақыды. Герчі қымбат бағадымы дайым зиянғы дәсейдіған, әрзан бағадымы яқшы ішләткелі болдыған мәсулатлар болсы мұ, лекен ұмыми жәттен айтқанда, бағасы юқырақ мәсулатлар тері сезімі жәтті тихім яқшырақ болады. Оныңдан басқа, рецепті яна құшбырақ материаллар вә чириштін сақлаш дорылырға әхмет берілді. Нұрғын, техімі бейхәттәр, сәзгүрлікі төвен болған бұл түрдікі қам материалларының бағасы адеті юқырақ болады. Алай дөнер сәнет. Терасыраш бұйымларыны тәйярлаш өнер сәнеті еқінгі еллардың бұян найды тез сүрәді тәрәқи қылып, мәсулатны техімі яқшы үнімгегі қылды. Бұл мұ, еніқке тәнәріқінің бір қысмы. Тері, герчі қелім болмысы мұ, лекен сағлам терінің тосы шықтыдары ентайын күшілік болып, мұтлақ көп қысым терасыраш бойымларының тәркебі пәкәт әң сұртқы қауытыдылы тоқтап қалуды. Шоңа бәзі мәсатларға сыңып кірішін үлгірі сүріш рецепі техникісі қолынылып, алайды тәркіплә тері тосықыдың техімі йоқыры неспәтті чонқор сыңып кіріп, өніміні техімі яқшы жарай құлдыруды. Оныңдың басқа көз әтрапыдығы қорқыны сұзлаштырыш үнімеге еге бәз тәркіпті ғыдықлашчалық егі болып, ішләткенден кейін санжип ағырыш, құрғақлышып тері ташлаш, қызырыш қатарлық аламәтлі көрілуші мүмкін. Шоңа бәз мәсулатларға алайды ораш техникісі қолынылып, микро жәттің тәркіпті орылып, терге сүркігенден кейін астаста қойып беріліп, терге бейвасты тегіштен келіп шықылған начар тәсірлі енішлі тұлуды. Юқырқы мәзмұнлардың шүні көрілішкі болуды ке, әгер бір көз мәлхемеге патнетлік үнім тәркебі ішілтілген, әмді қойықты төән болмаған болса, сыңып кірішіні үлгірі сүріш техникісі. Яки ораш техникісі масылаштырылған болса, рецеплайесі яқшы, тері сезімі яқшы, орап қачылаш сүпті яқшы болса, таңлық марка вә базар тежарыты қыражетіні бір жәткі қайырып қойған тағдырдымы, оның тәннәрхі аңшы төән болмайды. Әгер оның үстігі таңлық марка қошылған болса, ондақта оның бағасы нәт жүз үйән әтта нәт жүмің еңге етші мүмкін. Біз қымбат бағаның үнімі чоқым яқшы болышын атайын, бас қымбат аз ұшырадыған тәркіплерінің үнімі чоқым яқшы болышын атайын деген ішкеніміз, ондақты бұғағы қарғанда біз немеге техімі бәкірек деқат қылышымыз керек. Қазір елгі қойлу атқан қанун мә бәлгілімлігі асасын базарда сетілдіған ғырым бұйымлары, ғырым бұйымларыны назарат қылып башқұрыш незамының назарат қылып башқұршы қоқчырайды. Тер асыраш бұйымларының үнімені конкретлаштырғанда, Дәулетлік дору назарат қылып башқұрыш идарасы 2021 жылы ғырым бұйымларының үнімені тәшвик қылыш, бағалаш өлчімін елан қылған. Хәмді 2022 жылы 1 айның 1 күнін бастап елгі қойған. Бұл бәлгілімге асасын, барлық тер асыраш бұйымлары алайды үнімені елан қылғанда, мұнасып бағалаш асасыны әнгал дұрышы керек. Бұл, адам бәдендегі үнімні бағалаш тәжірбісі, стималчыларының ішілтіш сынықы, тәжірібқанды сынақ қылыш, вә өжет материал, яки тәтқиқат салық мәліматларын өз чигалуды. Нөвәтті

0: Алдыңғы қатарда тұрдыған, өз мәсулатының өнімінің елан қылышқы жүрәт қыла алайдыған маркала, омумезлік алда ән күшлік ұспат, яғни, адам бәдіндегі өнімінің бағалаш тәжірбесіні талап еліп барды. Бұл мұ біз істемалчылар пайдылына алайдыған ән яқшы бағалаш көрсәт күчі. Бұл докладлар ішчіде, мәселен, қанчы апты ішләткенден кейін, мәсулатының терді қанчылік өнім асыл қыла алайдығалықы қатарлықла ба. Мәселен, көз әтрапыдегі инчік қорықланы қанчылік сұздаштырғылы болуды. Көз әтрапыдегі терінің нәмдеке қанчылік ашуды. Оның үстіге, адатта адам бәдіндегі өніміге мұнасып баға берілген мәсулатларының әмісі, мәсулат тәпсілаты бетіде мұнасатлік салық мәліматлы арқылық көрістілуді. Адам бәдіндегі өніміге берілген баға юқыры болған мәсулатларының бағасының чоқым қымет болышына дайын. Базарда сетіліп атқан көз мәлімі әрі қыл болғашқа, өзгі маскелдіған мәсулатыны тоғырталлаш үшін чоқым күш сәріп қылыш керек. Мәселен, өзінің ихтияжын айдыңлаштырыш, тәркебіні тәтқиқ қылыш, бағалашыны тәкшіріш, адам бәдінің өнімінің бағалаш салық мәліматтарыны тәкшіріш, ықтыдар баға нісіптіні селіштіруш, алақыдар кәсіби докторлардың мәсләт сораш қатарлықла. Әлбәтті, маскен мәйдіғаны сынап екіш жәрянымы өз үші қалуды. Мәйлі қымет балық, яки адатки көз мәлхемі болсын, пәкәт өзінің өнім ихтияжыны қандыралысыла, өзі яқшы көрсіла. Шының білен бір вақытта, өзінің чықым қылыш ықтыдарғы маскесіла, ұндақты мұтлақ яқшы начар тәп айрылып кетмейді. Ақырда, көпчелікнің өз раз болдыған мәсулатын талаш білен бір вақытта, зиян татып қалмасықын үміт қылымыз.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үші әттіқа, әдәші азыр білі чиніқімізді біз үші ған болдық мұна.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, пейтоп ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәсі үші әттіқ, азыр чиніқ үшті бәсі үшіміз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды екен мә? Елгірі бекатшылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет бер әйлі.
0: Қадылық достыла, бәз айваланың тілі худди чоткыға, тұтқыға, әлге қоқшайды. Аптаптың сақлаш ролығы еге юпырмақ үзәлейдіған ұзын тіл. Зарапының бойы егіз болыплы қамай, тілімі ұзын болып ұзылықы 50 сантиметр ғейтуды. Адамның кішік белгеден аңч парықланмайды. Шуңа зарапы егіз дарақ юпырмақларыны беймалал үзіп еелейді. Зарапының тылының мускулыры найты тәрәқи қыған әм интайын мұстайкен болып, ешқанч күчімейла дарақ шақларыны үзәлейді. Тикен, яки шақ юпырмақлар тәрпідін асалықчы зәхмеленмейді. Шынақла зырапының тілі найты жаллық болып, дәрақ юпырмақларыны дәл жайды сұйып шүрәлейді. Зырапы ене тілі білен мойыны тараш, көзіні сүрттіш, бұрын ва құлақны көтілаш қатарлық әркетләнімі қылалайды. Тілінің алды ұқчы қара пигмент білен толған болып, рәңгі найты қынық, аптаптың сақлаш ролын ойнайды. Белік вай ракланы тұталайдыған тіл. Пингивин қармақты найты ұмақ көрінді шынақ ол, декен ол ағызын асылы қорқынышлық тілі көрінді. Және бұ құтыпта яшаватқан пингвиллағын іспәттен етқанда, Озықтықның тәмі бәрі бір, қосақ тойғызыш әң мұйым. Оланың тілада тәмсәзгісі ек. Тәмсәзгісі интайын ажыз болып, асасы жәттін қыртақ тәм вән чүчімәл тәмілі теті алайды. Оның үстеге үстенге таңлай кекірдәкіні көрістіп тұрдыған тәтір тікіні бар. Оның асасық тәркебі мүнгіз ақсейлі болып, адамның тетчей вәттірнік білән оқшып кетуді. Оның роли олжыны тұтышының тұтқысы болып, белік бәрекланы қысып ағзығы селіп, салмақлық білән қосқығы кіргізіштен ибарат. Судымы, құрықтықтымы ішілтілген тіл тарғықи. Ғаз, қызыл қанат қатарлық соқшыларының тілінің ішкі тәрпіде бір қысым тәрәқи қылған көшілік тішілер болып, тарғақ шәкілді тізілген. Ола судың бірінен сүзбеліп егенде көшілік тішілер ғалвердек болып, соны иқтіп, егіл болдыған нәрселәні ағзығы салуды. Ола құрықтықтығы өсімліклерін емекті болғанда, көшілік тіші мұқыды әрі қоқшаш өсімліклерін партилей алайды. Гүл шырмысыны жығып, мейві етіні шілелейдіған чөткі тіл. Рәңдар шаттуд гүл тіңі, гүл шырмы сиве мейвіні озықты қылуды. Техім яқшы озықтықы еріш үшін оланың тілі тәдіреже тәрәқи қылып бір қыл чөткісіман алатке келген. Бұл чөткісіман тілінің ұқшыда чөткі түкчілерігі оқшаш өзікчі құрылмысы, рәңдар шаттуд кичік чөткіғы оқшаш тілі білән гүлінің ішкірістін гүл шырмы сиве гүл тіңі жығыды. Яки пішқан мейвілерігі юмшақ мейві етіні бейвасты шылып алуды. Гүл шырмысы сүмірдіған эластик тіл. Әр құшының тілі инчіке әм ұзын болып, Sozulğanda gül taçısıgı yetip berip gülşirini sömürüdü. Qızıq yeri şuki, ulanın tılının aldıqça acımaq bulup, xudi yılanın tılı oxşaydı. Qırvaklarda yan oku.

Мәслән, бер һәптәдә бер кытым көрәш дигәндәк. Һәр кытымда 40 минуттан 1 саат кичә көрәш. Вакыт тошканда автоматик өчүш дигәндәк. Ата-аналарымы кайсы видео тор бекетләрен чекләшне үз алдыгы белгеләп, электронлык мәхсәтләрне көңлетиш терминалыга эмас, бәлки рәкамлык үгүнүш терминалыга айландырса булыды. Эшләткәндә юрыклыгының yetәлек булышыгы капалатлы кылыш кирәк. Сунгуянның карышча бала узун вакыт экранга карса нургын салбий тәсирләрне алып келди икән. Бәзи балалар өзне башкарышка маһир эмас. Өзне контроль кылыш ихтидары кемчил. Ата-аналар мо башкарышка сал карайды. Балалар үгүнүш машинасы аркылы огырлыкча оюн ойнайды. Хәтта торгы тайнып алыды. Торгы чыгыш вакыты бек узун булып кетеди. Бәзи балалар яки ата-аналарның бехатерлек ине кемчил болгачка учурны ройхатка алдыруш чиятта ошарлыгын асылы бошаштырып коюп, нургын кишинең учурны ашкарынып кетишне келтирип чыгарды. Бәзі балалар үгініш мәсесіге олыққанда, өзі үздінішке әвәсін апекішке ерініп, пәкәт үгініш машинасын жауап үздәшілі ойлайды. Бұл, балаларының үгініш машинасығы зияды тайны белішіні кәлтіріп чықырды. Бұл мұстақыл пікір үргізішке пайдасыз. Яны бәз үгініш машинасы қиліплашмаған, белім мәзмуни тәкші әмәс. Мәслән, тәләп узы тоғыры болмаслық, материал вақтыды еңіланмаслық, хаталық мәвжуд болыш қатарлықла оқушыларыны хата йолға башлайды. Көхайша бір түрлік тәтқиқат салық мәлімадыны тұныштырды. Бір түрлік әурішкі мақтары 4500 болған тәтқиқаттың байқылышча, әр күні 7 сатын артық вақыт сәріп қылып, электронлық экран көрдіған 9-10 яшық балаларда чоң мен апостыла қалты болдырны біздіш аламәтлер көрілді кен. Әмдә тіл вә әқлей құлас чықырыс сындықыды ерішкен номері бір қадар начар болады кен. Чоң мен апостыла қалты дәл, инсанларының сәзгі әзаларының ұшчырларыны бір тіреп қылыдыған әң сұртқи қалты. Gerçi növbetki tədqiqatlar çoğ miyə qurulmasıdakı bu özgürlüklərin balalara zadı qandaq səlbi təsir göstərdiyini yanımı ilgirilgən halda isbatlab verə bilməyən bolsunmu, lakin bir nöqtəni müəyyənləşdirişə buludu ki, təkşi ekranlıq kompüter qatarlıq elektronlıq məhsullarını uzaq vaqt işlətkəndə balaların çoğ miyinin yetilişigə təsir göstərdi. Onundan başqa, yana balaların əs tutuş qabiliyyəti və diqqətini yığış iqtidarına Балаларның тіл, әрекет, іждімай алағы қатарлық көп қыл ұқтыдарының тәрәқи қылышыға тәсір көрістіші мүмкін. Әгер чоңқыр ойыныш кетерлік вақыт болмыса, балаларның ижадчалықы начарлышып кетуді. Балалар электронлық мәсатларыны ішілдіш білен бір вақытта аятлық энергиясыны мұқорудуды. Тәжірбе тәтқиқатыдан ұспатылынышча, көп вәзіпіні бір тірап қылыш чоң меніні үздіксіз ғыдықлап, чоң менінің ұқтыдарығы тәсір көрістеді кен. Мұндақ чықылып етқанда, әгер балаларының дүниясы электронлық мәсулатлар білән тұлып кәсе, бекар вақыт қалдырылмайды екен. Бекар вақыт қалдырылмыса, елхам келдіған ашы дәқиқі мұ, найты тәс болады екен. Хазір электронлық мәсулатларының тәсіргі чоңқыр ұшырған балаларының тұрмышы да пәкәт кәңлікті болып, чоңқырлық кәмчілген. Балаларғы көпірек әмірі болып, әқиқи дүнияды ойнаш. Қанда қылғанда балаларыны рәқамлік мәсулатларыны тегімі яқшы ішілтіш имканетік егі қығылы болуды. Сунхуянның қарышча, атанла балаларыны үгініштүрдігі электронлық мәсулатларыны ішілтішке тәкілігенде төәндегі бір қанчы нұқтығы алайды дейқат қылышы кереккен. Балаларның үгініш әкфалы, үгініш машинасыны ішілтіп көрген мәзмұнларыны көпірек түшініші. Балалар білән үгініш үнімі вә қиыншылығыны мұзакір қылышы. Балалар үгініш қылғанды көпірек әмірі болышы керек. Bu, ailə tərbiyəsi hərəkəti arqılıq, ballarda ögünüş maşinəsini toğru işləyişini yetildiriş gərək. Nurğun ögünüş maşinləri yanıla torğı çıxış üstünüsü. Şuna atanla ögünüş kəkmiyyət berib başqırışqı səlqarmasılıqı gərək. Ögünüş maşinəsini ballarqı bərgəndə qaydı turğuzub, yaxşı başqırış gərək. Məsələn, ballar bilən məsələtləşib, işləyiş vaxtını ortaq bekitiş. İşləyiş sorunu qatarlıqlarda ballarını öz-özünü başqırışqı köprək ilhamlandırış. Балаларны кичигидан башлап, үгүнүш машинасы катарлык яңы типтеги үгүнүш үскүнлөргө ахлый муамила кылыш. Бу торгу чыгыш үскүнлөрүн оюнчук эмес, балки үгүнүш куралы кылыш имкониятыга ээ кылыш керек. Яна балаларга бехатерлик тарбиясы алып бериш керек. Ата-аналарда алды менен бехатерлик эңи болушу, яңы типтеги үгүнүш үскүнлөрдө мавжут болуш ыктымалы болгон бехатерлик өшүрүн хавпун түшүнүшү. Ата-аналар белән фикер алмаштырыш ва әмәли хис кылыш катарлык фурсатлар аркылы балаларга үгүнүш машинасы хатерлек амылларының мәҗүд булышы мөмкинлигин белдерүше. Уларга шәхси учур бехатерлигин кугдашны үгүтүше керек. Көхәшә шу нәскәртүдәки ата-аналарның үлгі тәсири, сөз әркит аркылы тәрбия бериш, балаларның кыйммәт каршыгы тәсир көрсәтүдәган мөһим амыл. Ailə başlıqlarının hər günü elektronik məhsullarını işləyiş vaxtı məzmuni ballarga bilindirmək təsir göstərdi. Ata-analar balla bilan birlikdə elektronik məhsullar içindəki uçur dünyası üstüdə izdinib, balalarının uçur fərqləndiriş iqtidarını yetildirib, balalarını uçurunu doğru tunuş və bahalaşqı yetəkləb, balalarda sağlamlıq, ilmi, nopozu uçurlağı boğan işəncini yetildirsə boludu. Əməliyyətdə, balalarının ən yaxşı gördüğünü yanılı ata-analarının yuqarı önümlük əmrə bolışı və onların özərə təsir göstərişigə Ата-аналарның әмралығы

Әке мұрасын құбыл қылмыған, бірақ мұрасқа варыслық қылыш ұқуқыға ерішкен болуды. Ишкенчиси, варислық қылыш башлангандан кейін өліп кеткен варис мұрас өлішіге варислық қылыш хукугыны өз варисының варислық қылышыға өткізіп берді. Бу дело мисалыда Чин Бувай Чин Шибодан бұрын өліп кеткен, васият қалдырмаған. Чин Шибо оның бірінші реттегі варисы болу сүпті білен Чин Бувайның мұрасыға варислық қылыш хукугыға ерішкен. Чин Шибо өліп кетіштен бұрын оның варислық қылыштан ваз кешкенлігіні іспаттайдыған дәлел іспат жоқ. Шуның үшін варислықны қабыл қылған деп қаралды. Ондақта Чин Шибо өлгендін кейін оның бірінші реттегі варисы дәл оның хотыны Әй Вейвей болды. Чин Бувайның мұрасы Әй Вейвейге өткізіп берілді. Бірақ Чин Бувайның аксы вә сіңлісі ішкінші реттегі варис болып, бірінші реттегі варислар бар әхвалда ішкінші реттегі варисларының мұрасқа варислық қылыш хукуқи болмайды. Чунхуа Халық Чумуритының Хақтылып Канун Дәстурының 1152 маддысы да мұндақ дейілген. Мұрасқа варыстық қылыш башланғандын кейін, варыс мұрасыны бөліштің бұрын өліп кеткен, әмді варыстық қылыштың ваз кешмеген болса, шу варыс, варыстық қылышқа тегіштік мұрас, оның варысығы берілуді. Лекен вәсиетнамыда айрым орылаштырыш болғалары бұның сұртыда. Әқтіліп қанун дәстурыда варыслықны өтініп беріш бәлгілімісі қошылды. Бұ бәлгіліме Али Халық Сот Мәкемесінің Чунхуа Халық Чумуритінің варыслық қануныны ізчіллаштырыш. Иджіра қылышқы дайыр бір қанчы мәселі тоғырсыдекі пікірінің 52-ші мадысы асасыда түзілген болып, вәсиет намыда айрым орылаштырыш болғалары бұның сұртыда деген тармақ қошылды. Нұрғын дилода кішілер орын бесіп варыслық қылыш білен варыслықны өткізіп берішіні асалла арлаштырып қойды. Әмілетті ішкісіні пәріқләндіріш найды асан. Бірінші, ішкісінің вақыт шәрті оқшымайды. Варыстықны өткізіп берішті, варыстық қылыш башланғандың кейін, мұрас бір тарап қалыныштың бұрын тәбейі өлген, яки өлгелдекі жақарланған болуды. Варыстық қылынғычыдың бұрын өлген болыш, орын бесі варыстық қылышыны тәтбіқлашының алдыңғы шәрті исаптанады. Ішкісі де тәтбіқлындыған варыстылар оқшымайды. Варыслық хукугыны өткізіп бериштен бәхриман болудыган кишилер варыслық кылынгычынын бейвасыта кандаш әвлатлар билан чекленмейди. Орын бесип варыслық кылыш варыслық кылынгычы билан бейвасыта кандашлык мунасибети бар әвлатлары отурсадыла юз берди. Мәсәлән, фәрзәнтләре, нәвәрләре катарлыклар. Уның үстиге болгон чекленмеси учурмайды. Һәммәсе орын басар варыс булалайды. Бұныңдан варыслықны өткізіп берішті, мұрасыны қобыл қылыдыған варыслық өткізіп берілген варыслар дайырысының орын бесіп варыслық қылыдыған орын басар варысларының дайырысының чоң болыдығалықыны көрвеліш қып олыды.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стималчыланың

0: qeçib etişini paal kengeytip, zamanı yulaşkan kesip sistemisi berpa kılışını tizletişine nişalladı.
1: Шүнфін тәмілі сәнжірі ақыл әшия обрут бағдысы түрей құрылышы үрімчіді башланды.
0: Әмді қабарла аңланла.
1: Стансымыз қабірі. Аптоным Ракеллық партия комитеті, дайыми комитеті бүгін чүтін бұрын еғынашды. Аптоным Ракеллық партия комитетінің шужесі Чэн Шаужан еғынғы риясатчылық қалды. Еғында баш шуджи Ши Цзиньпиннің еқынғы мәзгілдегі мойым сөзі, мойым жол жорығының рөлі жеткізілді, өгінілді, ізчілдаштырылды. Еғында мұнулар тәкітленді. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің дәулет пән техника мұкапаты еғіні, ішкі академияның академиклері еғіні, Джунго пән техника жәмиетінің мемлекеттік 11-ші құрылтайды қылған мойым сөзінің рөлін әстайлы өгініп, ізчілдаштырып, еңлік яртыш арқылық тараққиятқа түрткі болуш стратегиясы, Шинжаңны пән техника арқылық гүлдендіруш стратегиясын чоңқур жолға қойып, пән техникада еңлік яртыш омами әмәли күшіні үзліксіз ашырып, Ixtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga tez turtki bo'lish. Pan texnikida yangilik yaratishda o'tkalgi sistemlashtirib hujum qilish iqtidorini oshirib, siyosatni jipslashtirish, boylikdan ham bahrlanish va xizmatda hamkorlashishni kuchaytirib, yuqori darajalik yangilik yaratish supsini faol barpo qilib, oshqushlik yadroliq texnikida o'tkalgi hujum qilishni cho'nqur olg'a surib, rayonning pan texnikida yangilik yaratish unumini oshirish. Пән техникада еңлік яртыш білен, кәсіпі еңлік яртышының тонқыры йоғырлышы түрткі болып, қолыныш елінішіні кәвділендіріп, пән техники нәтидісіні, шужайды айландырышыны тезлетіп, өзгіче, әвзел кәсіплерінің тарақиятығы текімі яқшы құлбет қошып, еңі сүпәтлік ішіліп чықырыш күшілеріні етіштіріш вә рабашландырыш. Пән техники ихтисаслыклары кошун курулушун күчөйтүп, пән техники менен маарып эмгектешип, адам тарбиялаш механизмин аалалаштырып, мунаббар жаш пән техники ихтисаслыкларын зор күч менен жетиштирип, пән техники башламчы ихтисаслыклары ва яңылык жаратыш коллективи топлоп, техму көп ихтисас эгисинин Шинжаңнын пән техники иштерге мулазамат кылышын илгер сүрүш. Пән техникада еңлік яртыш экологиясыны әлалаштырып, малия пән техники қаражатыны тәқсімләш вә башқұрыш ішілетіш механизмыны мүкеммәлләштіріп, пән техники бағалыш ұслахатыны чоңқұрлаштырып, пән техникада еңлік яртыш хайаты күшіне сыжыл қозғытыш керек. Әр дәржілік партия комитетлері вә қалық өкіметлері пән техники қызметіні кәуділік орынғы қойып, чың пұқты тұтып, тармақларының масылшып, тән әркетінішіні күшейтіп, әр дәржілік пән техники жәмиетлерінің мұлазмет қаппалты сәвгесіні өздіріп, Шинжаң пән техники ішілерінің йоқыр сүпәтлік тарақиятығы түрткі болышы керек. Еғінді мұнулар тәкітленді. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Фуджен Чэнчжоуның Жинжаң шәһәрдәге аяк заводыда йөз бергән от апты хадисесе тогырсы бергән мойым жол жорыгының рөлен әстайл өгенеп изҗиллаштырып, халыкны, хаятлыкны һәммәдән әла билишне чыңдырып, тараҡият белән бехатерлекне техим яхшы бер туташ планлап, бехатер эшләп чыгырыш тәдбирләрен пухта, инчке әмәлиләштырып, эгәр фәвкулатты зур хадисенең катъи алдын алыш. Мәркезнің бейқаттар ішіліп чықырышыны бағалышы, сәйяры тәкшүрішті қайтмы инкас қылынған мәселелеріні түзітішіні қәт'і, әстайдыл, әқиқи чың тұтып, барлық йошырын қауіп қаттарыны толық түгітіш, бірнімі қалдырмай бір тарап қылышқа әқиқи қапалатлық қылыш. Қанун сызғы зәрбі беріш, қанунғы қылапны түзәш жүкірі бесім халтыны сақлап, қан, от мұдапиясы, қатнаш, саяхәчілік қатарлық ноқтылық сағаларда бейхәттерлікіне назарат қылыш, баш құрышының тешіп өтіш күчі вәддәлікіні ашырып, мәмірі қанун ижра қылыш білен жинайшылар бойчы қанун жүргізішіне жіпсілаштырышыны күшейтіп, мәсуалетіні ада қылмығаларыны жәзмен сүріштіріш. Жауапкарлықны қаттық сүріштіріш. Бәлгілімге қылаплық қылғаларыны жәзмен жауапкарлығы тартышты күшілік сигналыны сыжыл тарқытыш. Партия комитеті, қалқ өкіметі тәң мәс ол болыш, бір іш орынды қош мәс олиет болыш, тәң тұтып ортақ башқұрыш, мәс олиетсізлік қылғаларының жауапкарлығыны сүріштірішіне. Вә үш башқұрыш, үш жәзменні яңымы күшейтіп, бейхәттерлік бойчы алдынайлыш тәдбірлеріні әмәдейләштіріп, үнім яртышқы түрткі болып, әр мүлләт амысының аяты бә мал-мүлік бейхәттерлікіні әқиқи қоғдаш керек.
0: Yığında Merkezinin şekilbazlıkını tüzep, asasi katlamının yükünü yenilikiltiş doğrusundaki hizmet oruluşturmasını zıçılaştırış, emeliyleştiriş muhakeme kılındı. Erdericilik partiya komitetleri partiya grupalarının asasi gevdelik mesuliyetini sızcıl çınıtıp 15. 5 yıllık yerik planını yolgu koyuş, oblast, nahiye, yezlarının nöbet almıştırış sayılımı katarlık noktalık hizmetleri için kadılıp gevdelik meselelerini tüzeş salmıkanı zoraytıp siyasi netice karışı çetnep ketişinin katli aldın elip ve onu tüzütüp erdericilik rehberi kadrlarını hizmetinin moyum noktasını ul salıdığan kelgüsüyü paydılık xalq turmushiga nap yetkizadigan amaliy ishlarga qo'yishga yetaklab, yukni yengiltish xizmatining natijasini asosiy qatlamni idora qilishning sifatini o'stirib, unumini oshirishdagi amaliy natijaga uzluksiz aylantirish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda avtonom rayonning yezigiriki yeza dehqonlar sohasidagi munosabatlik ahvol doklati anglab o'tildi. Nuqtalik xizmatlarni olg'i surish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Başçuji Xi Jinping'nin yezgiliki yeza dehqallar xizmeti doğrusudaki muyum bayallarını çoğuru ögünüp zıçıllaştırıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılıç neticelerini sıcıl müstakemlep ve ken eğitip, daimlik yardım biriş yöleşini, yezi kentlerini güllendiriş strategiyası gekirgüzüp, bir tutaş yol koyup, közütüş ölçeşinin vakitçallıkı, yardım biriş yöleşinin dellikini umum yüzlü gösterip, ravaj tapkuzu şekilde yardım biriş yöleşini, muyumnun muyum mı kılıp kesip işe uğurlaştırış arkalık yardım veriş yöleşinin süpüti, ünümünü küçep östürüp, dehkallarının kırımını mokum köpeğitişine barça çağrı amallar bilen ili geri sürüş. Açlık bir hatarlıki siyasi mesuliyetini katli zimmeye elip, teriluk yerini koğdaş ve açlık bir hatarlıki mesuliyet tüzümünü emeliyleştirip, yukarı ölçemlik yetiz berpa kılış, teriluk yerinin süptünü östürüş ve şorluk yerini universal tüzeşini tez alığı sürüp, subaylıkıdın ticeşlik, tücüpülük paydalını seviyesini östürüp, kök tak mesulatı bilen bir hatar mokum temirleşini kapaletlendirip, Yezgilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpüti ünümünü üzlüksüz aşırıp, bütün memleketinin ela süpetlik dehkancılık, çarvıçılık mesulatı, mühim teminat bazısı berpa kılış gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız kabri. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsteş ögünüş terbiyesinin oranlaştırışı asasen Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang tünügün ürümçede doğru siyasi netice karşını turguzup ve emelde körstep casaretlik, yaramlık bulup sosyalistik zaman birleşken Şincan Kuraylı diyen mahsus temide partiya dersi sözledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkuru ögünüp ızcıllaştırıp, baş şuji Xi Jinping'in doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsteş doğru sitki muhim bayallarını çoğunkuru ögünüp inçki özleştirip, puhta emeliyleştirip, ögünüş terbiyasının üzlüksüz çoğunkuruluşu puhtınışı türkü bulup, ögünüş terbiyasının neticesini Cunhua milleti ortak gevdisi eğini müstekemleş, sosyalistik zaman vilaşkan Şincan kuruşunun emeli netice Sigi tehim yaxşı aylandırıp, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluq işiga Şincanın töhpüsünü koş gerek deb ta'kidledi. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonum Rayonunun reisi Erkin Tunyaz ders kiryasetçilik kıldı. Abdonum Rayonluk Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, Abdonum Rayonluk Siyasi Kengeşinin reisi Nurlan Əbilməcin, Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın cinviye Hı Zhongyou. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingu derski katnaştı. Chen Xiaojiang bunularını görsetti. Partiya 18. kurultaydan buyan baş şuji Xi Jinping doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsetişini çördep, bir katlar muhim söz kılıp, bir katlar muhim yol yoruk berip, siyasi neticini kim üçün yardımız, kandak siyasi netici yardımız, siyasi neticini nimigi tayınıp yardımız katarlık muhim meselelerine ilmi cevap berip, partiya azalri ve kadrlarının yen debir, yen seperde, Vazife mesuliyetini ada kılışı, işkılıp netice yartışını tüp kullanmağı iki kaldı. Chen Xiaojiang, Baş şuji Şi Jinping'nin toğır siyasi netice karşını turguzuş ve emeldi körsetiş toğırsızki muhim bayallarını çoğunkuru ögünüş özleştir.

0: үшіне чөрдеп, ижаби тыпларғы селіштіріп, сәлбей делуларыны тәхлел қылып, Шенжанның әмәл еттегі бағылап, тоғыр сиясы нәтиже қаршыны тұрғызуш бә әмәлді көрсішінің мойым әхмиеті, түпмейдани, қыммәт юзілініші, ішке тәліпі, әмәлді көрсітіш жолы, мойым тұтқысы, түп қапалты қатарлықларыны чоңғыр түшендірді. О, мұныларыны тәкітледі. Ішкіні тікләшінің хал қылғыш әхмиетіні чоңғыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қатты ішқашырып, баш Шуджи Ши Цзиньпиннің тоғыр сиясы нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрсетіш тоғыр сетке мойын баяларыны чоңғыр өгініп, ізчылаштырып, өгініш, пікір жүргізуш, қолынышыны бірләштіріш, біліш, ішініш, қылышыны бірлікке келтіріште чыңдырып, рухи махиеті, ядролық мохим мәзмуни вә әмәлді көрсетіш тәліпіні чоңғыр игіліп, тоғыр сиясы нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрсетіш сиясы аңлықтығы, идея аңлықтығы вә әрекет аңлықтығыны үзіліксіз күшейтіш керек.
1: Чен Шаочжан мұныларыны тәкітледі. Тоғры сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлді көрістіп, Шинжаңны мұқым қылыш, Шинжаңны идары қылыш, Шинжаңны гүлләндіріштіке түрлі қызметлеріні пұқта яқшы ішіліп, аңлық алда халық үшін сияси нәтиже артып, әмәлі ішіліп сияси нәтиже артып, әмәлиетнің халықның тарихның сыныкыдың өтәлейдіған әмәлі нәтижелеріні тырышып яратыш. Тоғры сиясы нәтиже қаршын тұрғызыш ва әмәлді көрістіш өгініш тәрбиясының омумы тәліпіні әмәлі елештіріп, Шинжан қызметінің баштын ақыр тоғры юнелішті елгерлішіге әқиқи капалетлі қылыш. Омум үшін партия құрышты чың тұрып, партия велік принципіні чың сақлап, омум білін шақсының мұнасуетін тоғырлап, чин діл білін партия ва халық үшін вәзипе мәсулиетін ада қылыш, ішқіліп нәтиже яратыш. Халықты бақытты яртышты чыңдырып, халықны баштан ақыр қалып төріге қойып, жан дил билан халық үшін хизмет қилиб, партияның хакимият юргизишидаги халық райи улини мустаҳкамлаш. Тадбирни илмий белгилашда чыңдырып, амалиятни чиқиш қилиб, қонуният бўйича иш қилиб, такшириб тадқиқ қилишни кенг авжи олдириб, ҳар бир тадбирнинг объектив қонуниятга ва оммининг манфаатига уйғуни келишига ҳақиқий капалатлик қилиш. Әқиқи тұтып, әмәлі ішіләшті чыңдырып, ішіләшіні алдың қорынғы қойып, қиыншылықтың баш тартмай, мәсуліеттің қашмай, дадылық білен қауіп қатардың ғалып келіп, қырысқы үзілініп, қиыншылықны еңіп, Шинжан қызметі де үзіліксіз еңі елгерләш, еңі үнімні қолығы кәлтірішке, мұққиқыш ройы білен түртіке болыш. Системі қаршы тұрғызып, бір қатары мойым мұнасыветлеріні тоғыры бір тарап қылып, Шинжан қызметі де әбәді әмінлікке техімі пайдылық түп өзгірішіні әмәлге ашырышқы түрткі болыш. Тарақият білен бейхатарлықның мұнасыветіні яқшы бір тарап қылып, жәмиет мұқымлықының қоқдашыны баштын ақыры баш орынғы қойып, мұқымлықны тұтыш білен тарақиятны елігері сүрештіні ібарет, ішкі тараптікі қызметіні бір тұташ пилаллап бірләштірішіне күчейтіп, мұқымлық арқылық тарақиятқа хақиқи капалетлі қылып, тарақият арқылық мұқымлықны елігері сүреш. Омумлық білен қысмәлдікнің мұнасуетіні яқшы бір тарап қылып, партия мәркізі комитеті Шинжанға бәлгөліп бәрген, бәш чоң стратегиялік орын бекітмісіні көзіліп, дөлет омумиетігі мұлазымет қылыш давамыда өз тарақиятыны әмәлге шұрыш, тарақият давамыда дөлетнің мәнпәтіні текіму яқшы қоқдаш. Азыр білен кәлгісінің мұнасуетіні яқшы бір тарап қылып, әм нөветтікі тарақият мұқымлық дұш кәлген гәуділік мәсілілеріні яқшы әл қылыш, әм әбәді әмірлікі мұнасуетлік, негізлік, ұллық, ұзақ мәзгерлік қызметлеріні пұқты алғы сөріш. Адыстың түзеш білен махайеттің түзешінің мұнасуетіні яқшы бір тарап қылып, жәмиет омумитінің мұқымлықыға әқиқи капалетлі қылыш білен білі, чоңғыр қатламлық зүдиет мәселелеріні күчеп әл қылып, әбәді әмірлікнің ұлыны пұқтылаш. Ашқары нәтиже білен ешірін нәтиженің мұнасуетіні яқшы бір тарап қылып, әм аммы көрәлейдіған, есқылалайдыған, нәпке ерішәлейдіған әмәлі ішлеріні, Әм кейін келіп үшін ел ашыдыған, ұлы салыдыған, ұзақ күші нәп еткіздіған яқшы ішлеріні қылыш. Қызметнің мойым ноқтысыны гәвділендіріп, ұслахат, тарақият, мұқымлықтыке, түрлік ішлерігі пұқты түртіке болып, социалистік заманы үләшқан Шинжанны жасарат білен құрыш. yeni taraqqiyat ideyasi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızçıllaştırıp cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhta tutup Cumhuriyet milleti ortak gevdesi yeni müstehkemleşni asasi liniye kılıp cemiyet

Индонезияның нұрғын жайларда құрғақшылық пәсілінің давамлыш вақты текімі ұзын болып, юқыр температура вән хаваның бұлғыныш мәселесі гәвділік болды. Малайсия, Ветнам қатарлық жайламы ұсық долқынғы пүшірді. Уда қаттық ұсық, яз пәсілдікі салқындаш істималының көнәрлік ешіғы түрткі болды. Ветнамның Ханойдікі Мүнчуаң Яупын шеркетінің бір дұқынада еліп үрішке әплік шамалдырғыч, салқындаш бойын чәмбіркі, салқындаш нәмліңгісі, температурны төвәлдетіш пүркімісі қатарлық мәсулатла, базыр іштік мәсулатла орнығы тізіп қойылған еді. Сыртқы саяхат кішкіш алдыда тұрған ветнамлық істемалчы Ли Хуан еліп үрішке әплік бір шамалдырғычны талдыды. Ли Хуан мұхбергі мұндақ дейді. Джунгоның даңлық марк қарханылары істемалчыларының ехтиажыны қандырдыған нұрғын олайды мәсулатланы еліп келді. Бағасы муапық, лай әлініші моды болып, яш істемалчыларының текімі қаршы елішігі ерішті. Әгер бұ мәсулатла болмыса, қаттық ұсықта тәрләп пішіп үрішкі тоғыр келетті. Еліп үрішкі әплік температурны төвәлдетіш бойымдырғы селеш тұрғанда, ава тәңшігіш шәрқы жәнубі Асиядекі айылләнің юқыр температурғы тақабыл тұрышыдекі асаси күч. Малайсиядекі түнжі TCL даңлық маркісі мәқсус сетіш дүкініда, дүкан башлықы Жан Чивен мұхбергі мұндақ дейді. Екінкі мәзгілді дүкандекі ава тәңшігішнің сетіліш мұқтары давамлық ашты. Нұрғын істемалчыла жетімай алақ таратқылыры арқылық, джунгоның даңлық маркілеріні түшенгенден кен, дүкінімізге келіп мәсулатланы сынап бақты. Гөлі электр саймалыры шеркетінің Индонезиядекі муавын ледері Вин Кэн мұхбергі мұндақ дейді. Стималчыла хава тәңшігішнің соғыдыш ықтыдарығы көңіл бөліплі қалмастын, энергия тежеш вә сағламлық алақыдар ықтыдарларға текімі көңіл бөліду. Бойыл кіргендің бұян ғылы өзгермі частотылық ава тәңшігішінің сетіліш мұқтары оқшаш мәзгілдекедің зор дәрежеді ашты. Энергия тежеш стималчыла әң әхмиет бердіған мәсулат қымметінің бірі болып қалды. Бұныңдың башқа шамал чықырыш, саплаштыруш, өзіні тазылаш қатарлық ықтыдарламы кішіләнің дектіні тартты. Шу жайның джунго маркісігі болған итрап дәрейдісі масқадамды юқыр көтірілді. Индонезиялік істемалчы Лундыла джунгоның даңлық маркілері бізіне текімі көп мәнбәлік таллаш пұрыстығы игі қылды. Мәсулат ықтыдары үздіксіз еңілініп дәрейдісі өстірілді. Әм ток вә энергия тежейді. Бұ дәл бізіне әң жәліп қылған тәрәп дейді. Оромонтор Халықара мәсләтчілік шеркетінің саллық мәліматыды көрістілішче, екінкі 5 жылдың бұян, джунго даңлық маркілерінің шәрқы жәнубі Асиядекі асаслық айлы электр саймалары базырдекі отырчы өліші тәхминен 20%-ке еткен. Бұның ішіде ава тәңшігіш базырының ешші текімі көрінәрлік болып, тәхминен 16%-тін тәхминен 27%-ке өрліген. Джунго әқли ясымышылықы Шарқы Жануби Асия лайесі білен тәмілдіді. Шарқы Жануби Асияның ел бойы юқыр температура, юқыр нәмлік, юқыр тұздық туман қатарлық тәбей мұйыты, әм электр торы шарайыты, тұралғы бошлықы, тұрмыш адыты қатарлық жәетләдікі пәріқләгі қарта, джунго қарханылары ерлікләштіріп тәткей қылып ярытыш вә ясашны давамлық ылгыры сүріп, Юқыры температурғы бәрдашық беріш, чырышның алдыны еліш, кән ток бесіме қатарлық асаси ықтыдарланы сәрқылаштұрыштың, шу жайның тұрмыш ұсулық асасен мәсулат лайесіні тәңшәш кіче, істемалчыланың ішлетіш адытығы бірләштіріп, давамлық техникі еңілап, істемалчыланы тұрмышқы текімі екін болған Шарқы Жануби Асия лайесі білен тәмілді. Хайыр шеркетінің Малайсиядекі парт сетіш директоры Азыл Әзіз тоныштырып мұндақ дейді. Малайсиядекі нұрғын айылләді ашқанының көлімі бір қадар кішік. Біз

Конгодогу баш органдын Space Fit жүрүштүк тоңлаткусуну киргиздик. Тоңлатку кевдисинин келилиги аран 594 мм келеди. Хайер ширкети яна 24 килограммлык чоң сыгымлык юуш, курутуш бир кевди кылынган кир алгыны базарга селеп, şu жайдыки көп нопостук айылдардын эктиажын кандырды. Шундайла энергия тежеш эндизиси ва инглиз тили Малай тілі арқылық контрол қылындыған ауа тәңшігіш мәсулатларыны қолайдыған қылды. TCL мәқсус сетіш дүкініға электр саймыны сетіп алғылы келген Амер мұхбергі мұндақ дейді. Иштимай алақ таратқысыда белог игісі тәвісіе қылыш, дүканғы беріп әхвал игіләш вә сетіп еліп сынап беқыш. Андын мәсулатның ерлікләштіріш ихтияжыға сасен еңілінішіғі көңіл бөліш кіче, Мен Джунго даңлык маркаларынын ярлык базарда наайт каршы элинганлыгын эс кылдым. Бу кыл ярлыклаштыруу тапаккуру окшашла Джунго карханаларынын чат элдеги тадкыйк кылып ярытыш ва ясаш системасын мукаммаллаштыруу деп баадаланды. Мейде ава таңшүгүш şirketi Тайланд тадкыйкат марказы тараккыят бөлүмүнүн башлыгы Яң Яшин тоныштырып мындай деди. Лайлеш коллективи ава тәңшігішнің шамал еткізіш құрылмысы вә энергия тежеш үніміні давамлық әлалаштырды. Кейін керім елда оттыра юқыр дәрежелік еңі мәсулатланы базарғы селіп, әқли иқтыдарлық шамал еткізіш, шамал рахет контрол қылыш қатарлық еңі техникаланы түркімләп оттырғы чықырмыз. Баған сірі көп жүнгі даңлық маркалары Шарқы-Жануби Асияның Айлы турмуш усулуну чөрдөп яңылык яратты. Айлы мулазимет машина адамы даңлык маркасы Коус şirketinin Шарқы Жануби Асия ва Жануби Асия базары тижарат баш назаратчысы Лин Жуншаң тоныштырып мындай деди. Ярлык истемалчылар кыям материалы менен жогору температурада жемеклик пишүрүшүн жакшы көрөдү. Ашханының ер юзидеки мейнат дағланы тазылмақ бәктәс. Şirketimiz тәтқи қылып чыққан айланма тазылаш техникісі дағны үнімлік тазылайды. Бұ ерлікләшкен тұрмыш мәнзірсіге техімі мас келеді. Ілгіркі мәсулат сетіш қыселіш тұрғанда, Джунго әқли ясымычылықы Шарқы-Жануби Асия лайесі білен тәмілләп, шу жайның ихтияжыны қандырмақта. Венкен бо хэм хрис хэм кэсп дэрэджэсини өстүрүшнүн пурусти. Бо кэсплэрнин иктидарын кандыруштун кыммат яртышка юзунишке түрткө болушка пайдалык деди. Ярлык чоңкур йылтыз тартыш аркылык кэсп экологиясы барпа кылынды. Якынкы ладын буян техими көп жүнгө карханалары ярлыклаштырып тадкыйк кылып яртышны давамлык илгири сүрүп калмастын Бәлкі ене таңлық марка, yol, сетіштің кейінгі мұлазымет вә ықтысасықланы тәрбиелі системісіні давамлық мүкеммелләштіріп, шу жайдекі базарлаға чоң құр елтіз тартты. Джунго карханылары ерліктің стимал ихтияжыдекі еңі өзгірішкі маслышып, мәсулат сетіштің тижарет таңлық маркасыға қарап бұрлыш ясашыны тездетіп, дукан торы, сетіштің кейінгі система ва ярлык мулазимат системасын мукаммаллаштыруш аркылык истемалчыларнын Джунго маркасыга болгон ишенчисин давамлык ашырды. Азыл тоныштырып мындай деди. Нөвөттө Хайер şirketinin Малайзияда 70 нече даңлык маркалык махсус сетиш дүкөнү бар болуп, истемалчылар нак майданда акыл ойлу хал кылыш лайясын эс кыла алайды. Индонезияда Гали şirketi 5-нче айда сетиштин кийинки мулазимат системасынын дарежесин өстүрүп, истемалчыларнын ремонт кылыш талабына дархал инкас кайтарышка капалатлык кылды. Гали яна Индонезиядагы алий мектептер менен хамкорлошуп, 16 тарбиялаш маркази куруп, кесипти ыктисасыкларды тарбиялап, şu жайны техими мукаммал мулазимат капалаты менен таминлады. Венкен мондақ дейді. Дүнияғы үзілінішті мұхиме ерлікке юғырлыш, ерлікке мұлазымет қылыш, ортақ өсіп етіліш керек.
Жөнгө карханалары мәсулат қолдырыплы қалмастын, техімі мұхиме бір түркім ерлік техник ықтысаслықлары. Бір кәспей құраштыруш вән сетіштің кейінгі мұлазымет системісіні қолдырып, карханыны шу жайда әқиқи елтіз тартқызып, істималчылаға ұзым мұддәтлік қымметі артып берішіне үміт қылыды. Лин Чжуншаң мұныланы білдірді. Yakın yıllardan bu yan Jungo karhanelleri tetkik kılıp yaratış selinmesini aşırıp, mesulatta yenilik yaratış iktidarı ve mukimlikini östürdü. Hem tor ve tor sırtıda setiş toru. Yerlikteki setiştin kiyinki kollektifini mükemmelleştiriş arkalık, istimalcıla bilen uzak müddetlik şenç münasibeti ornattı. Süni akıl katarlık teknikalarının tekimi ken külemde kullanılışıga ergişip, Jungo'nun danlık markaları mesulat tallaş yolunu üzlüksüz beyitti. Şundakla pütkül kesip ekologiyası da yenilik yaratışını ilgiri sürdü. Bugün günde Jungo karhanalarının mesulat seçiştin ekologiya berpa kılışka, sırtkı çıkıştın çonkur yoğuruluşka karap yüzlenişige egişip, Jungo danlık markaları Şarkı Canubi Asya istimalçılarga tekimi rahat, güzel turmuş tesiratı yaratıp berip, Jungo yasımıçılıkının yukur süpette sırtkı çıkışıga yeni hayati kuş koştu.

дәл жайда умумүзлүк ызчыллаштырып, еңі тарақият әндізісіні бәрпа қылып, юқыр сүпәтлік тарақиятқы түрөткі болып, пән техникада өзімізгі тайныш, өзімізні құдрат таптырушыны алғы сылжетіп, халықның өз ішігі өзі игі болушығы капалатлы қылып, дөләтіне қанын бойынша идары қылышты чыңтырып, социалистік ядролы қымет системісіді чыңтырып, тарақият давамыда халық тұрмышыны капалатлендіруш вән яқшылашты чыңтырып, адам білен тәбиетнің инақ білі өтішіді чыңтырып, халықның бейші, дөләтінің құдрат тепші, Джонгоның гүзел болышыны мас алғы сылжытшымыз шарт. Джонхуа милеті 5000 yıldan артық тарихи тарақият жәріянды шәкілленген парлақ мәдәнілікі еге. Джонгу Коммунистик партиясы 100 yıllық күрәш әмілейді вә 70 нәтчіліқ акимиет үргізіп, дөләтіні гүлләндіріш тәжірбісіге еге. Біз инсаният мәдәнілікінің барлық пайдылық нәтижесіні пал үгініміз вә өрнәқіліміз. Барлық пайдылық тәкліп, вә яхшы ниетки тәнкитне каршы алабыз. Лекин акылдарларча тәкәббүрлек белән юл күрсәтүне һәргиз кабул кылмайбыз. Джонго Коммунистик партиясы вә Джонго халкы үз таллыган юлда мәрдана кадам белән дәвамлык миңып, Джонгоның тараҡый кылыш вә алгы бисиш тәкъдирен үз кулда чиң тутуды. Тарихны әйнәк кылып, келгүсене яртышта Дөләт мұдапиясы вә армияны заманы вилаштырышын тезілді шарт. Дөләтні құдрат таптырыш үшін армияны құдрат таптырыш шарт. Армия құдрат тапқандыла дөләт әмін тапыды. Мүлтіққа партия командалы қылышты чың тұрыш. Өзінің халық армиясыны құрыш, партиямыз қаллық вә ялқұллық күрәшләді хасыл қылған емірілмәз хақиқат. Халық армиясы партия вә халық үшін өшмәс төкіп қошты. О, қызыл хакимиетін қоғдайдыған, мүлләтнің ұззәт өрмітін қоғдайдыған мұстәккем төрік. Шындақла, район вә дүния тынышлығыны қоғдайдыған құдіретлік күч. Еңі сәпәрді, біз партияның еңі дәвірдіке армияны құдірет таптұрыш идеясыны ұмымызлік ұзчыллаштырып, Еңі дәвірдіке әрбей ішіла стратегиялік фанжынын ұзчыллаштырып, партияның халық армиясығы болған мұтлақ рахбарлікеді чыңтырып, армияны құдрат таптырышының джонгочы елді меніңішті чыңтырып, армияны сияси жәттің құрыш, армияны ұслаат арқылық құдрат таптырыш, армияны пән техника арқылық құдрат таптырыш, армияны ұқтысасла арқылық құдрат таптырыш. Армияны қанын бойынша идары қылышны ұмымызлік алғы сылжытып, халық армиясыны дүнияда алдын қатар тұрдыған армия қылып құрып шығып, дөләтнің игілік оқуқы, қауіпсіздікі, тарақият мәнпәтіні техімі күшлік ұқтыдар, техімі ішенчілік васты білен қоғдышымыз шарт. Тарихны әйнек қылып, келгісіні яртышта, инсаният тәқдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы үздіксіз түрткі болу шарт. Тынышлық, ижиллық, инақлық, Джонхуа милетінің 5000 yıldan көпірек вақыттың бойын ызчыл интіліп вә варыслы қылып келген идеясы. Джонхуа милетінің қинида башқылағы тажауыз қылыдыған, зомгерлік қылыдыған ген йоқ. Джонго Коммунистик партиясы инсаниятның ыстықпалы вә тәқдірге көңіл бөледі. Дүниядегі барлық ылғар күшлер білен қол тұтышып ілгірлейді. Джонго баштың ақыр дүния тынышлығының бәрпатшысы, дүния тарақиятының төкпікары, халықара тәртіптің қоғдығышысы. Еңі сәпәрде біз тынышлық, тарақият, әмкарлық, ортақ пайды еліш байрықыны егіз көтіріп, мұстақыл өзге өзі игі болыш асасыдекі тынышлық дипломатия сиясыдегі әмәл қылып, тыныш тарақият елді меніңішті чың тұрып, еңіче халықыра мұнасыбет орын түшкі түрткі болып, инсаният тәқдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болып, бір бәлбақ бір елні ортақ бәрпа қылышының юқыр сүпәтлік тарақиятығы түрткі болып, Джонгоның еңі тарақияты

Нәннәмі тұрмышты нұрғылған әгер тоқай мұсапләні баштын кәчірген еді. Оның тұнжы елдішінің ұсыма ағылың болып, әсілі о, Нәннәнің қол астады ішлейдіған адды қызметчі еді. Ола той қымақчы болғанда нұрғын кішілі қарыш шыққан. Жүмледен мәмі оланың той қылышының қолымыған едім. Нәннән бір күні маңа, неміш қалымдан той қымақчы болғалықының сәбіні итқандыла, мән ағылының мәртіке қайыл болып, позицийімді өзгерттім. Алон, жәніптіке бір намырат тағылық юрты тұғылып чоң болған сәйра жігіті еді. Айлы шарайты яр бәмі ешке, түзік мектеп юзімі көмей, балдырлы жәмиетке чықып кеткен болып, Нәннән оны тасады бі пұрсатта шеркетігі әкіліп аған еді. Кейінгі күлләді Нәннән оны шәқси шопыр қылып алды. Менің немі үшін Алон білен той қымақчы болғалығыны белген ба мұ? Дәп сұрды тұйықсыз бір күні Нәннән қақва қанды мәнді. Әлбәтті білген ба. Мән ғазырғычы қалымдан өткізәмей батты мән. Әмеліетті мәмі бұл қарарғы асан кеген әміз. Еқінді мән алуыны ұзақтым бұян мәндің юшіріп кеген бір іштің қабар таптым. Ішіне мән ке, айатымды оныңдәк бір жігітіне қайты ұчырталы үшін мүмкен әміз. Қайны дегені, неміштің қабар таптың? Бұ кәпіне саңы дәй. Әмі бұ ішкіміздің арсыда сырпейді қайып қасын. Мән бешімдінің іштім. Нәннән алдыдеке қақвәдің бір ұйытым ұтлып аған дейін кен кепіні дауымлаштырды. Сәннің сора пақай. Әгер бұрау сән үшін жан пида қылып, сені шәрменді болыштың құтылдырып қаса, еңі келіп, таки сән бұл сәтчелекіні ұқып келіп, өзің еғіз ашқан қадар инстинғы тілмай, сенің шөхірдіңі қоғдап сыр сақлыса, сенің бұндақ адам ішінешке әрсімді. Нәннәнің тұйықсыз орған бұл суалы мені қаңғыртып қойды. Әлбәт ішінеш кәрзейді. Бір ел елгерге мәлім бір күні, мән шанхайлық бір аял білен, соды мұнасиді білен тамақ едің. Елік аял мән тазлық үйік кеткен пұрсаттан пайдынып, чейімға ойсызландыру үшті орыс селіп, мен ойсызландыру әткенден кейін, адам еліп, мен мейхман ханының ятығыда ялғаш рәсімге татып, мәндің пұл үндірмекче болған екен. Лекен тәлейімге әйні жағды алын женіні текіп, мені бұл сұйқастын қоғдап қапты. Кейін ұшымғы кәгенде үйімді ятаттым. Алын өкін пәкет менің тұйықсыз ұшымден кеткенден кейін мені үйімге әкеліп қойғалықын. Бұ жәрянда телефонымның еге түшіп, чекіліп кеткелікін етқан еді. Мәмі башқычы ойлап олтырмастын, оның кептірге ішенген едім. Яқында мен мұхим бір материалыны түшірмекче болып, көні телефонымның ремонтқа қызғанда, телефонымның албымы қарап, ұшымның кеткелі тасылы қалды. Чүнке телефонымда менің қыпиялыңа шағалаттеке нұрғын сөреттірім тұратты. Шондылы мен әйнік жағды ұшымдың кетішімнің ұндақ атты ішемәстігіні ойлап еттім. Мен шу заман алыңғы телефон қылдым. О, хайал өтмей, енімді пайда болды ию, әкін қолымдеке телефонны көріпла чырайы өзгіріп кетті. Алын, қын әйтіп баққыны. Мен сенің нәзіріңді зады қандақ қыз. Алын, тұйықсы сұрған суалымдың ғанғырап қағандақ қылады. Оман лаппады бірні қарды ию, екен дәрхалы көзіні мәндің еліп кетіп, яйге қарып алды. Телефондеке сүретләнің қандақ түшіндірсен. Хан қыз, мен бұл ішіне сізге дейшкі жүрек қыламыдым. Мен алын додықлап кетіп, кепін тапамай қалды. Мен өзімнің айт тәсті бесіп еліп ұныңдың сұрдым. Әйні жағды менің тұйықсыз ғошымдың кәткәлігім ялған. Шындақ мұ? Сән немешкі мені алдайсын? Әжіба, шүнчі вақыттың бері мән саңа яман қылдым мұ? Алын, бұл кепімді аңлап текімінші дейлішіп кетті. Мені кәчірің хан қыз, мән қат ақыпты мән. Әм әйіп мәнді. Мән әсіл бұл ішіне сізге бұрылы дейшіні ойлыған, лекен қандақ еғіз ішіні білемеді. Әмді мәндің үшірішіңнің хачыды қамыды. Қайны дегені, әйні вақты зағын емес жүз бәді. Алын, әйні жағды мені қайядын қандақ ұздап тапқалықыдың татып, еліқі пәскешлерінің қолдан қандақ құтылдырып чықып, үйімгі апырып қойғычы болған арлықтыке ішлағыны додықлап еріп, мәң тәсіде сөздеп түгетті. Оның кәптіні аңыған дейін кейін, бүтін ғожудымны тәлбілен тәсірлігісіз ажайып бір қорлық тұйықсы чірмі олды. Шы тапта, еліқ аялын тепі уасам, чайна пөркі бәсәмә дәдім чықмайдыған таққылатты. О, пәскеш әбләқлі. Адам терісі орнымағын хайвалла. Қап тоқтап тұрыш. Мұшқа қалдырым үшін чоқым бәдәлді өлді мән. Авазым ұқтиярсы тітіріп, боғызым атчық еғі кепләшті.
алын алдымда худы атанысын дәшнәмейген баладек бейчарлачы өрттіратті. Өзімні шөнчі түтілішқа тұрышқан болсам мұ, көзірім мәйлімге бақмай, яшла фонтандек етініп чықты.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингел Тоқтый. Бейқытаңыз тауымлық бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Мәргемгіл Обылқасының Алран Шапақнамлық повыстының талғамыды.

Эсімді қалешті үш оқитым қысы, әқлім кәйенім бұян ішкенде қитым ұшында қаттық жығылышым елі. Тонжы қитым омам аламдың өткенде, оның қабрысыны құчақлап бір кетші жығылап чыққан едім. Ата-анам бүтін шәрін алы қоймай іздеп, ақыр мені чашларым чуылған, ләулерім кез бағылап, чырайым қарғысыз боп кеткен бейран халетті қабрысталықтың іздеп тапқан еді. Бір кетші ұқылмай еғылашқым екен, көздерімнің ішіғе нәтші күнді аран янған еді. Кішігімден татып, ата-анам алдыраш болғашқа, мені мамам өзі бір қолық беқіп чонқыған еді. Растымны ессам, менің мамамға болған мұхаббетім, ата-анамға болған мұхаббетімді бесіп түшетті. Ташының ішкенжілігіді оқу отқан чығымда, мамам тұйықсыз алымбын өтті. Мен бұл шым хабарын аңлыған дейкен, чоң елінің отырысты хөңірап еғылап ташылды. Тоқтымай қанай ұрватқан машиламы қиялымға кіріп шықмайды. Қысқысы, мен мамамсыз аят яшашын тәсәуір қыламайды. Қаламды пәкәт бірі машины келіп, жаңылы соқы вәсә, бірақла мамам білен білі кетіп қасам деген қиялы хүкім сүрәтті. Бір жағда есімге кәсім, ел бұйды ұлдыраттым. Қайсы бірін яқшы ниетті кішінің мен елін отырысын бұяғы әкеліп қойғалықыны әсілеймедім. Тойықсыз мамам есімге келіп, еғам теғым ұлғайды. Алың, әжіба, сән әйні жағды мені үйімге әкеліп қойыш жәрянда, маңы яман ниетті болу үшін ойламадың ма? Сән аш күні, менің ашу халтымны көдің. Шындақлы бір елдің бойын, бұл сәрні еш кемге танымай келдің. Шындақ мұ? Алың, кепімді аңлап, юздар бейләді қызырып кетті. Мен оны бұрылы жәмиетке чықып кеткен. Тұрмышның сық-сұғық боран чапқолырыны бішіні өткізген, ойын құмар жегеттеп ойлайдым. Оның бұндақ мәрдіғіне садақ әтмәлігіні ойлапын бақмапты мен. Алың мені шәрменді болыштың құтқызды. Шындақла, бұл сырны еш кем кетінмай менің ұззәт өрметімнің қоғылы дейді еңгем. Азыр, қанчылық жегетмішін таққыл алайды. Шөп әйтті алың маңы қоды гигант тағдай әйбәті көрініп кетті. Қытиярсыз орнымдың тұрыпла, оны чын құчақлы болды. Дәстіруді алың теңірқап, бірдәм тұрып қалды. Ақыдын ұмы мені мәккен бағырғы басты. Бүтін бәдінімге шүрді қылып, еліліқ бір сезім тарыды. Мән өзімді оның қойында құды қазанға түшкен майдек еріп кетіп атқандай кез қылды. Дадам несап қамығанда бұл хайатымды тонжы қетім бір ят ченесінің қойынығы тәшәпұзқарлықтан өзімді етішімейді. Шотапта мен алуының кән қолашылыр арсыда құды бүркітінің чаңғылығы түшкен ажыз чөжедек боп қаған едім. Мәсқұшылық ішіде алуының хейлі ұзақшы қойып әтмедім. Оның қойындан айлығым кәмей батады. Өзімнің құты шерін түшкер батқандек, әгер алуының қойып әсамла бұл түштің ойғынып кетедігандек кес қылып атады. Алуының ажырап, құды оны тұнжы қетім көріп атқандек мәсқұш көзірімі оныңға тиіктім. Оның мұң төкіліп тұрған қой көздердің әқиқи әркекле қас жасарат ұрғып тұрады. Терісінің сәл қарамдол ішкәлігін есалқан бұғанда 5 әзай толым келішкен еді. Демісімі, бұл менің бір жегетін тұнжы қетін әң еқін арлықтың күзді жүмеді. Бүркім, елілі қайпыдың шықып кетілгандай төпілдіп соқып кетті. Яшлық бағары, жерін ес тұйғылағы тұйынған мәндек натывандыр қызының мәғрур қызлық ізді төрмеді ақыр оның тоқтымай ғауға сейліп атқан тосын аттек бәңға шесияты алдыды ажыз кәлді. Шөтапта мән өзімні бүтірләй ек атқан едім. Дәл шөпәйтті тұйықсыз телефоным жерілді. Шондалы ішкеміз чөчіп бір-біріміздің ажырдық. Мән тезла өзім түзәштіріп телефонны алды. Телефонда анамның аваз алынады. Нән-нән, мән әтікей саат 8-де Бейджанға түшімен. Әгер бәк алдыраш болсам, алдымға чықынсам мы болуды? Өзім такси тосыплы баралаймен. Яқ апа алдыраш емес, қатыр жән бол, мән өзім алдыңға чықымен. Мән апам білән қоштышып, телефоны қойған дейінкен алыңғы қарды. О, текчі жайды қаққан қозықтай мет қамай өртіратты. Көзіріміз құчырышы білән тән алың жеттейлішіп, өзін қойдыған ет апамай қалды. Башқыш болмыса, мен қайтып кетіп, әдісін ағыл келей. Алың, біз той қылайлы. Мән алыңның пештін таптым. О кейнеге өріліп, құдды өз құлықығы ішенмей ватқандек, әйралық білен маңа текелді. Мән қызлық ғорорымны қайрып қойып, барлық ғайрат шежа әтіріне жығып, алыңғы дедім. Мән аставатты мән. Әгер қалысан, саңы өмірлік әмірақ болғым ба. Мән хазырғыча жықшы етләні ұчыраттым. Оланың арсыда чәт алды оқыған зиялыладың татып, чоң шеркетнің лоу бәлірге чәхәмісі ба.
lekin hech qaysi ko'nimga yoqmadi. Qisqasi, ularning o'zim kutgan sadoqat va mardlikni his qilmadim. Samina izzat-hurmatini qo'g'dash uchun pastkashlar bilan jon tikib elishibsan. Yana dehi, buni hech kimga tinmay shuncha uzun beri sir saqlab kelsin. Men bundan to'lim ta'sirlandim. Sandal, men istavatgan erkak. Sening fazilating meni qoyil qildi. Men bilan to'y qilishni xohlamasan. Alon qatirib qo'ygan haykaldek turgan joyda midir-sidir qilmay turardi. U bir hasa hangli qilib turib qolgandan keyin to'duqligimicha egiz ochdi. Men albatta xolayman. Lekin ham qiz, siz degan dashurda o'qigan. Oila sharoitingiz shundoq yaxshi. Yeni kelib, hozir qo'lingizni nega uzatsangiz yetadigan katalogdan. Men bo'lsam, tuzuk maktab yuzi ko'migan bir sakraliq. Men sizga moskamay qolaman ekin. Tashyoda qo'yish hammaga vakillik qilmaydi. Odam har qancha o'qigan bilan fazilati bo'lmasa, o'rganganlar axlatga boraver. Sendagi chin fazilatni neni tashyoni bitirganlarni izlab tepishdas. At opam asosligi mangjiga tonishtirg'ili keladi. Endi yana vaqt isrof qilgim yo'q. Hozir dadam opamning eng cho'ng g'imi mening to'yimni qilish. Ularni bunda ham keselib yuraversam yaxshi bo'lmoqdek. Agar salim ma'qul desang, at opamga ahvolni deyman. Alon chapini tashlab, meni qaytadan mahkam quchoqladi. Men tinamay qag'il tasliq qildim. Men xuddi bo'rning changligi tushib qolgan qo'zchoqdek tipirlig'inimcha uningga akildim. U ko'zlarimga miqtak tikilib qardi. Shu topda boyqa jasoratimdan qilcha asarmi yo'q. Tezda xijil bo'lib, yay qaravag'an edim. Nan, rostim desam, men ta hozirgacha tush ko'rayotgandek his qilyapman. Siz bilan to'y qila olsam, bu umrimdagi eng cho'ng baxtim desam bo'ladi. Menga ishonganligingizga rahmat. Men cho'qim sizni bir umr baxtli qilaman. Alonning gaplarini anglab, yuraklarim tipchaklab o'ynab ketdi. Alon qaytib ketgandan keyin hayajonda yarim kechagacha uxlay olmadim.

Қош қабарны тонжы бұлып саңы әйтіш мәқсіда телефон қылған едім. Әпсіз, телефоным әйтікті. Апамға телефон қылып, әті боғысы күй оғылып лән оны ағыл чықылығалықымны әйттім. Апам қошалығы да телефондыла мені чоқылды түп сүйіп кетті. Кейін кішіла саңымы аян. Әтсі, алым лән апамны ағылы айрыдырымға бәлі чықтық. Йолды кәгіча апамның қошалықтың ежеп, ағзы қолықыға етәй деген еді. Лекен өйге келіп, алымның айлы шара етіні. Ешқандақ ташы үйізі көмегелікін етқанымда, оның қошалықлары нәләгі дұр ғайып болып, бұл тойғы қатте қошылмайды ғалықын етті. Апам дадамға телефон қылып, әхвалыны етқанден кейін, дадамы чичан ішіп, чалбаққап кетті. Әртістің башлап, бүтін жәді жәмәдіндекілердің бір-бірләп телефон келішке башынды. Демәк, менің алым білен той қылышымны ешкім қолымады. Сән мұ, жан жәхламдан қарыштырдың. Әлбәттә, мен хақиқ ахвалны һәммәйләнгә әйтүшкә амансызмын. Шуңа немешкә алым белән туй кылмакчы булганлыгымның сәбәбен саңына дийешне тугры таптым.

Нәннән той қылғандың кейін, шеркетінің барлық іштіріні алыңғы өткізіп әді. Ақыдың, шәр сұрттедекі дачысын сейтіп етіп, біз тұрватқан мәхәлідің өй сейтіп алды. Шынандың кейін, біздің күчіршіліған пұрыстымыз текімі көп әйді. Алыңбілен елді үшімі, еқін досладан боп кетті. Нәннән әмді, күнді пұл тапы мәндәп авары бұмысымы болады. Алың шеркетінің қолығы ағандың кейін, текімі берліп ішілді. Нәннәнің түрткісі білен іштен сұрт қарқаны баш құрыш кәсіпіді оқылды. О, Нәннәнің құды патша әтуарлық мәлекісіні асырғандек асырайды. Нәннәнің алуыны бәкілі үрмәтлі айды.

Әсөйімі тұсла, программымыз қайтып келдіқ. Программымызда біз еқымық нақшыладың ғозырлынымыз, әхмиеттік мұхаббәт екайыланы аңлаймыз, әгізел тәвісиелерімізіне ғозырынлағы ұсынымыз. Ұдақты азыр, ентайын қысқа, әмі әхмиетін айты чоң бір екайыны сіләнің дейқытынлағы сұнмақ жемін. Бір әйлен достының сорапты. Сіздіңче, бір чимдің олтын қымбат мұ, яки бір дөві топы мұ? Досты депті, әлбетті олтын қымбетті. О кіші ені депті, әгер сән бір тал ұрық боп қасаң чо, оны бұны айтымы қысқа, әмі адамны ойландырдыған бір темі. Шоңашқа бұ дүнияда ешқандақ нәрсінің еніқ яқшы ямыны болмайды. О біздің қайсын ноқтыды тұрып күзәткенімізге бақтық. Әлбетті көпінші вақытлада әрқандақ бір нәрсе мүкемел болғын үшін, әң яқшы болғын үшін güzel yoki qimmatli bo'lmaydi. Balki bizning sharoitimizga mos kelgani uchun eng yaxshi ham qimmatli bo'ladi. Shuning uchun biz masalalarga, shundoqli shaylarga har xil nuqtada turib nazar sepaqaylik. Balkim uning biz bayqamagan güzelliklarini bayqab kelishimiz mumkin. Qaynamizsa güzel kuylarimiz yanada do'stlarimiz uchun.

Әсемлік аңлаушылар программымызды алмаштырып атымыз. Қарап бақсам, біз мұшы достық деген сөз шыққанда наайты хая жалынып кедеркенміз. Чүнке біз құшаллықтың ма, шындақлы хаятның ләзетіні ма, шы достымыздың іздейелейміз. Қандық адамлар достышқы әрзейді оғы дегенде, бұ әмімізге наайты кейдік. Нөбетте, біз қандық адамларды достышқы әрзейді оғы деген суалға жауап береміз. Біріншісі, сіздің зоқлына алайдыған, қиын әхвалды қалғанда сізге ярдан берелейдіған дос. Екіншісі, актив энергиялік дос. Кейпиятыңыз шүкілдешкенде сізге хамра болып, илхамландырып, кейпиятыңызды көтірдіған дос. Әлбәтте, тұрмыштың әр бір дәмлерде сізді етеклейдіған дос не? Тұтын. Тоғыр жолға етеклейдіған башламчыға әміміз мұқтаж. Әм күлдірелейдіған, әм жығылталайдыған досын тұтын. Дос жығылтып әйтар, дүшмен күлдіріп дейдіған кеп. Сізді әскертіп, қыған әткерлеріңіздің тоғыр хатасын айырып, өзіңіздік етерсіздіклеріні тонышқа, толықлашқы ярдымы ба досын тұтын. Ардышыдыған достыңыз не, тоғыр талы алапсыз ма? Сізді бұярам қылдыға адамләдің балдырақ ирақтышын. Адамләнің тоғыр пәрқлендірің. Сізді әң түшініңдіған, сізге әр уақыт яр үйлек бұл алайдыған, сізге актив энергия беғішілі алайдыған, шу достың сізге әр уақыт әмірі бұл үшін өміт қылымыз. Қенемізсе, гүзел күлдіріміз, давамлық қозырыңлады.

Әсөйімді тосылан шу тапты программымызын дамылаштыруатымыз мұхаббәт тәкқіді баранылыш бақайлы. Адам ұзын мәзгіл бойтақ жүрсе деген бір темені ұштыртып қалды. Адам ұзақ мәзгіл бойтақ жүрсе, яғни мұхаббәтләшмесе, төвендегі дәк психик кеселдеке гіріптар болады екен. Алды білән ройы бізім артып асалды бияран болады екен. Тұрмыш ва кәсіпті рақабет күшілік болғашқа, кәсіпті ұтық қазыныш үшін мұхаббәтләшкен кешілердің мұ, артық зейін, күч, вақыт сарып қылды екен. Бұл әхвал ұзын мәзгіл дауымласса, кейпиятқа тәсір көрсетіп, асалы бияран болуш, кіші тұтылдаш қатарлық әхвалдан көрілді екен. Оныңдың башқа ұрықтық қалыры достарының той ішіні сорап келешедін әнсіреп, ет байрам, арам күлдірді ма, сорылағы беріштің қашылған, ялғыз жүрішіні қалайдыған боп қалды екен. Шолашқа ұзақ мәзгіл бойтақ жүрместің мұхаббәтлі ішіні талаш керек. Лекен әмде бойтақ жүрмәңдеп мұхаббәтлі ішке бәк алдырап кетместігіміз керек. Бәлкі сәмими

Сөйімі тұстар, аңлап атқыныңлар, станциямыздың үзілмес мелодия программасы, шутапты программымыздың дамбаштыру атымыз. Тұрмыш сансызлыған бүгін, түнігін әтілердің тәркіп тапқан. Әлбәтте, бұның іші де бүгін әмеден қымметлік. Ондақта бүгінні қандақ тамамлаш керек. Бұ әміміз жидді ойлынышқы дегі еш деп ойлаймын. Кен ондақ болса, бүгін әкілдеке ой пікер ә пилаллаға қарап бақайлы. Бүгіндің башлап, мән әмді түнігіндің ғамеймеймін. Түнігін ө үтіп кетті, вағаленке үтіп кеткенні өзгертішке мәңгі амалсыз. Бүгіндің башлап, мән хайатымдегі әр бір дәқиқіні, әр бір соғыны қадірлеймін. Шындақла, бұл соғыдың әтрапымдегі гүзел кішілер білен шәхсі әсіз алда бірлікті бәрлінімен. Бұл соғы арқылық башқыланың тұрмыс сүпітін йоқыр көтірімен. Бүгіндің башлап, әр бір күнні яқшы өткізіп, әр бір қадамны яқшы мағамын. Мәйісленіш менің образымға, шындақла, муапақият қазыныш арзуымға, әмді сүйіш құрбітімге, әмді әргіз дағы тәккізілмейді. Бүгіндің башлап, көксі қарнымны кәң тұтып, еңі кәшмешләні күшті беліп, еңі достар білен тонышымен. Бүгіндің башлап, өзімнің бәқтімге мәсул болып, өзімнің құшал қылған ішланы қылымен. Тәбиетінің гүзәлдігідің қануыдек ғозырлынып, өзім яқшы көрдіған музикаланы аңлаймын. Адам әң адәттік әрекетлердің өз құшалдықыны тапалайды. Бүгіндің башлап, мән еңі білімләні үргінімен. Қыланмыған ішланы қылып, кішілік тұрмышының ата қыған барлық гүзәлдіктеріні тетіп беқшті тұрышымен. Мән тұрышып, әң яқшы мән болымен. Қадірлік достым, сіз мі әлбәтті, маным ұшында бүгіндің башлап деген пилалдырыңызды түзіп бақсаңыз болуды. Бүгіндің башлап, өзіңізді өзгертіп бақсаңыз болуды. Қенемізсе, гүзел күйлеріміз бұл дәмде сізге әмірақ болсын.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән. Бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтыққанлығай сілер. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері бә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Тұрды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

чың багылып алган бир олтуратты. Рабинин келипла үйге кирип кетип, ташкыркы үйдө у ички агынын саклап олтуратты. У орок, игиз, кыскы бурут коюп алган, эңикини пакыз кырдырган, хыра көзлери алдыгы полтыйып чыгып калган 30 жаштагы адам эди. Üstüge belidin helili çürüp qatar tügme qadalgan kök renglik uzun çapan. Putuğa beğişi gıcımlangan, koncı sılıq çüşken uzun konculuk ötük. Ötkünün üstüge kalaş kivalgan idi. O kolyaqlıqı bilen yüzünü toluk bir sürtüp etip, əslidila tüz durgan çapınını pəski tartıp, tartıp oyup, çırayda külke, кіргенлер білен көрішті. Вә немін ұдыр тұтып алмақшы болған дек, алды білен Облонескіға қолын ұзатты. Келдіңіз ма? Найт яқшы болды, деді Облонескі қолын ұныңғы беріп етіп. Ел найт яман босы ма? Жанапларының бұйрықыны орынды маслыққы жүрет қылам мүдім? Ел бұйы пиады меніп дегі де кәсем ма? Diğer vakitte yetip geldim. Konstantin Demetriç, sizge salam. O, Levin'nin kolunu tutuşka bar küçü bilen urungan bolsa mı, Levin kapıkını aşmay, özgü sungan kolunu körmez kiselip, haltıdın lay horaklarını algan bolup turvaldı. Şikkelleri o oğluğulu berip, şipşuklarını çıkırıp gelişke okşamamdıla. Bu kandak koş. Рәбінін лай қорекләге яратмағандек қарау етіп қошып қойды. Тәмі яқшы бос керек? Арқыдылы о, құдды мұшық құш үшілла, шүнчіла авар болуш әрзейдіған ішмо деп күман қығандек, бешіні чай қап қойды. Күтіпқаның кіремсе, деді Левин, Облонескіге қарап, тәріні тұрып, француз сөзлеп. Kütüphanığı kırıp söz düşünla. Bizge ne bosu bolayı verido? Dedi Rabinin özünün her kandak yerde, her kandak adam bilen sözleşeleydi gallıkını. Bununla tayarlıkının mı barlıkını bildirip koymakçı bolu vatkandek. Bunda kılıç başka adamla üçün kıyım bolğını bilen, onunla hiç iş emesiydi. Rabinin kütüphanığı kırıp adıdı bu içe, Muqaddas bu Maryamnın rəsimi barmikin degendek uyning ichiga bir qur qarab chiqdi. Rəsimni ko'rgandan keyin uni choqinib qo'ymadi. Kitob shkaplari va kitoblar tizib qo'yilgan javallarga qarab qo'yib, yana yiliqi loy xo'raklarga qaraganga o'xshash mushu kitoblarimi pul buzgan bormi degendek mansitmay meyqidi kulib beshini chayqab qo'ydi. Hoş, pul nep geldiniz mi? Kene oltırın. Biz puldan kaçmaymayız. Aval didar görüşüp sözleşip alaylı dep geldim. Nemini sözleşsiz? Oltursunuz ço? Balada. Dedi Rabinin sapada oltırıp ve sapanın ölen çükige testi yölünüp. Kinez. Bahaneye yana azıraq tüşüysek deymen. Bek kımet op getti. Pol teyya. Bir deyim mi kem emez. Men onda kız kıldık Allah'ın emez. Şu arada Levin miltkini işkapkı selip koyup, işkinin aldıdın ötüp gitu atattı. Bu gepni anlapla kadimini toktattı. Siz ormanını bikağı digidek elevilip, yeni şu gepni kılıp atam siz. O, menin kışımga keçkip kep kaldı. Bombus onunga bahanı men koyup berettim. Rabinin ornıdın turdı da, ün çıkmay külümsirep turup, Levin'ga beşidin ayıgıgıca karap çıktı. Konstantin Demetriç, nait pıhtı ışkıldığı adamda. Dedi o, Oblonskiy'ga karap. Her kanda kıpma onundan birine seti biliş mümkün emezdi.
Оның бұғдейіне үйқыр бағады сетіп ағам мән. Өземнің нәрсісіне немі үшін сізге бекағы беріп әткедек мән? Я мән бұғдайыны едін теріп амысам? Яки бір едін оғырлап кеммісам? Кәчірің, азырқы заманда бір нәс оғырлаш зады мүмкін емес. Заманымыздық әр қанда қыш қаным бойыншы үйріші батыды. Бұнда қақвалда оғырлық қылыш мүмкін ма? Біз әр қанда ішіне вижданымыз білен қылышымыз лазымдыр. У орманның бағасы толымы өріп кетті. Маңы уал. Шоңы бағаны азырақ түшәсек. Соданла пүткен мұ? Йоқ. Әгер пүткен болса, яны содылышып олтырыштың пайдысы йоқ. Пүтмеген болса, орманны өзім сетіп алымен. Деді Левин. Рәбининнің чырайыдегі күлке бірділі өчіп, бір күтек рәйімсіз вә оч көз қиопетке кіріп қалды. Әм шу ан қорайдек ұғыр қолыр білән чапынының түгімілеріне тез сүр әтті ешкен еді, іштінінің ішіге тықып әтмеген көңлікі, көңләктің үстіге киіп алған жилеткісінің міс түгімілері, сайтының саңғылап тұрған зәнжірі көрініп қалды. У олдырап тенеп янчқудың лық бұл селінған иғыр тері әмиянны чықарды. «Мәні пұлыңыз, орман әмді менің болды!» Деді у бір қолыда мәйдісігі іштік-іштік кірісті сізіп, яны бір қолыда әмиянны облонеске қосынып. «Бұл пұлны елін, орман әмді маңа өтті. Көдіңіз бұ? Мән Рәбінің содыны әр қачан мұшында қылымен. Әргіз көзі кішкілік қымаймен!» Деді у қошумысыны түріп, Әмиянны пұланлытып қойып, яны бір қетім. «Мән болған болсам, бұншілік алдырап кетмейттім», деді Левин Облонскийға. «Болдыла», деді Облонский, оныңға хайран келіп атқанда қылып. «Өзіңмі көдің, мән оныңға мақұлып болған». Левин ішікіні жалаққы дейіпіп, күтіп қаныдын шығып кетті. Рәбінін ішкі қарап, бешіні чайқап, күліп қойды. «Кішік балының өзілігі бұ адам. Тәхи яшты. Растымны десем, мен бұ орманны вағу пүтілләй нам шөкірет үшілі сетіп алдым. Кішілі Облонскийның орманыны сетіп аға адамның башқы бірі емес, Рәбінін ішкерлікіні білсін де. Пайды алдым мұ? Йоқ. Бұны бір тәңірі біліду. Мен қысым қып берелеймен. Қыны, мұны ерхетіге имзайыңызды қойып етін». Бір сааттен кейін бұл содигер чапыныны киіп, оның үстіге жуысыны артып, ерхетіні янчықығы салды де, найты им ясалған арвысығы олтырып, елу ғыраван болды. «Бұл бәкзадыларының хәммісі», деді о ғожыдарыға. «Бір келіптің кешеклері». «Шуа мәс мұ?» деді ғожыдар, отның бойдысыны оныңғы тұтқызып қойып тұрып, жуысының алдыны әткәч. «Бұл содыңызды тәбіріклеймен, Михаил Игнатьевич». «Шыланы капиталысланың езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісі ма, хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адыды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен боладды. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып еліп, ұлағы ешнімі қалдырмай адыды. Шичыла білән деққалла мәңгі атқалы орында келіп адыды. Бұл қыл түзімді өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атыды. Шоңа біз селі сарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп чықырышы, пайдысы, ішлеп чықырыш құралдарының әммісі, ұмымның болуды.

бір қопып, «Вай, бұ нәрсі ұныңды мүкеп пұлғы ярайды» дейдіға адет бағы бізді, тұғыр мұ? Әмі сатқа вақтыңда аммақ жоған адамдың үстін баға құйдыған бір мұ адам шықмайды. Сән ұ бечары рәбінінгі өч. Шуң шындақ қылы сән. Бәлкем шындақ тұр. Бұның немі үшілікіні білемсе? Бұ кепні десем, сән мені яны мұтәсіп, ұныңды мұ қорқынышлық кепілі әвілен әйіпләсі. Қанчы демеген, Ақсүйекілі қатылымыдікілінің әр тәрәптін вәйрам боп кетіп атқынені көсем, ішім ачық болып, шүнчілік азапынып кетімен. Яны бір тәрәптін тәбі қылының чеке қанчілік бұзылып кәсімі, мәй яныла Ақсүйекмен. Вәйрам болуш әшәметкі берілгәліктін әмәз. Әшәметкі берілген болса, ұ анчы чоң іші сапланмайды. Әшәметлік тұрмыш ішіді яшаш Ақсүйекілінің үгенге адеті. Пәкәт Ақсүйеклі ашындақ тұрмыш кәчіруді. Азер әтрапымызге дек қалла ә деп ес етіп алып атуды. Бұның дін мән әргіз бі арам болмайма. Хожайылла әмгек қынмайды. Дек қалла ел бойы әмгектін баш көтірмейді. Ула шындақ ішләштір білән бека тәләпләні арылырдың сықып чықырды. Бұ бір мұқарарлік. Мән дек қалла үшін хұшал болы мән. Әмі Ақсүйекле, ұланы немдеп атшымны білмеймен, ұла өздірдің надаллықы, білімсізлікі білен, вәйрам боп кетіп атуды. Бұ әхвалыны көріп, биарам боп кетіп аты мен. Біздің бұя де ижарычы бір полек ва, ұ Ницада тұрдыған бір Ақсүйек қанымның бір пач яқшы еріне ерім бағады сетіп алды. Шүйәді ені бір әйлен, өзінің елеріне Мосыға бір роблидің көрегі қойды. Әсліде 10 роблидің қойсы болады. Мәні сән мү бүгін ұ алдамчыға 30 мүн роблиіні соғықып ұлтадың. Әсінің қанда қысан болады. Дәрәқләні бірден санап шықшым керек мітті? Чоқым санап шықшым керек. Сән санымыған білән Рәбінің санап шыққан. Рәбінінің балларының тұрмыш пұллыр білән оқыш пұллыр ба? Әмі сінің балларыңның ұндақ пұлы болышына атайын. Болды, мені кәчі өр. Дәрәқләні ұндақ санап олтырсам, көзі кішілік қыған болмамды ма? Біздің өз алдымызғы ішіміз ба, ұланың мәм шындақ? Ұла пайды еліп, дженіне бақсын да. Іш қылып, болыдыған іш болды. Әмді сөзіліп, немі қылайлы. Мән қорған тұқымны әң яқшы көрмен. Агафия, бізгі доғыр чылған, елі қарақны бәген болсыңыз. Облоныске үстелге келіп олтырып, Агафия білән чақ-чақлышып, өзінің ұзақтың бері бұндақ яқшы түшілік, кәштік тамақланы еп бақмағалықыны дейді. Мені бәк мақтып әттіңіз, деді Агафия. Лекен Константин Димитриш, қандақлы тамақ етіп бәсіңіз. Әтті болқының үстіде кетерісіні әкеліп бәсіңіз мұ? Бір еғіз кеп қымай, еп боп орындың тұрып чықып кетеді. Левин ечіліп олтырай жу, деп қанч тіріссі мұ? Зады ечіл алмай вататты. Облон үскедің бір кепні сорғысы ба тұрып мұ? Сорашқы жүрәт қыланмайды. Әм немі деп сорашны, қандақ чағды сорашны білмейді. Облон өске тамақтың кейін пәс күшіп кейімлеріні салды. Андын мұнчығы кіріп, үйініп чықып, ятыдыған өйге кіріп, кечілік кейіміні кейіп, карватқы чықып ятты. Левин шының ғычымы дейдіған кепіні дейелмей, йоқ кепләні қылып, үйінің ішіде меңіп юру ататты. «Бұ сопын әчеп чыралық кіне?» деді о, бір қап әттір сопынны ечіп көріп. Бұ Агафия мехмаллағы деп, айрым қойып қойған сопын болып, Облоныске тегі ішлетмеген еді. Қара, бұның өз бір сәнәт бұйым оғы? Шындақ, азыр әммін әрсім ұшындақ нәпс ішіліндіған боп кетті, деді Облоныске көзлері нәм рахатлініп бір әсініп етіп. Мәселен, театр ханылам ұшындақ боп кетіп атыды ғо? Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а

Мән де уятлық, әм азаплық әсілімедің башқа еш неме қалдырмаған. Неміш қа? Мұшымы гәп болды мұ? Болды болды, бұл тоғырсыз гәп қылышмайлы. Әгер мән саң қопалық қыған болсам, мені кәчірген. Деді Левин, ішчі декелеріні төкіп болған денкен, әттігендікі құшқұй қиапытығы қайтып. Маң қапы омыған сәне? Обдан достым, қапы бомма! Деді о, күліп тұрып, Сетваның қолыны чен тұтып. Яқай, азырақ мұ қапы оғыным ең? Қапы оғыда гәп мұ бомады ғо? Ішчіміздікі гәплән дейші вағынымызға құшалмен. Әттігелік оның пейз балықыны сәмі білісен. Әттігенде чықымыз мұ? Уйқыдың кешікім разы емен. Пұқадың чықы дәк оқ қылып өтіп, андың шу ерділа оғызалығы кетімен. Шында қысаң текі ме яқшы?

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкәлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemezmem.

0: Бәйгі болыдыған күні Вронский ғызалыныш үшін Полик ашқанысыға адеттікі күлләдікідің болдыра кіріп олтырды. О, өзіні тамақтың қаттық чәкләп тұратты. 75 килограмм әң муапық өлчен болып, оныңдың артық сәміріп кетішіні қалымайтты. Шоңа ұн тамақлары білән татлық емектіклердің дайым өзіні чәкләп тұратты. О, үстәлге келіп олтырып, Әрби чапынының алдыны ечіп әтті. Андын ішкі қолыны үстәлге қойып, өзі бұйыртқан қалы қоғырғысыны сақлыды. Тамақны сақлығач, алдыдекі тәксіге қойып алған французшы бір кітапқа қарап олтырды. Кітап оқып олтырыштың мәқсіде, кіріп чықыватқан офисерла білән сөзләшмәслік. Өзінің ішілері үстіде арамқыда ойыны велешеді. O, Anna'nın bəygidin kiyin özü bilən körüşki makul bolğallıqını oylap oltıratdi. Onun Anna'nı körmügini gə bügün üç gün bolğan idi. Eri çət əlgi çıxıp getib, yenili qaytıp gelgen bolğaçqa, onun bilən bügün körüş əleydiğan, körüş əlməydiğallıqını, həm bunu nədin sorab bilgili boludiğallıqını bilməkdi. Yıqında onun bilən işkisi, Нәуір адысы Бетсенің датысы да бір қетім көрішкен еді. О, Каренинланың датысыға найт аз баратты. Бүгін шу ерге бармақшы болып, қандақ ел білән барсы болудығалықы үстіді ойлынып ататты. Бетсе сізіне бәйгігі барамдекен сорап келген деп әвәтті десем болдығы. Тоғыра, шындақ деп барай. O, şu qararğı kelgendin kiyin kitaptın beşini kötürdi. Hem onu köygen çağdı ki, xuşallıq patqan mənzirini köz aldığı keltürüp, çırayı ixtiyarsız nurlanıp getdi. Bizden oyga Adem əvətkin, Peytonga üç at qetip tayar qıp dursun, dedi o, aldığa hor çıxıp durgan bir təksi ısıq qoğurgu qorumusunu edip gelgen kütkücüge. Andın təksisini aldığı tartıp, tamıqını yeşki başıldı. Яндыки бельярд ханыдын шаркланың бір-бірге шақылдап ұрылған авазы. Күлкілі аңынып тұратты. Шу арада ішікті ішкі офисер көрінді. Бірі Ақсүңек офисерла мәктіпіні түгітіп, екінді поликқы келген яданғы яш офисер. Яны бірі қолығы білей зүкселіп алған, юмық көздірінің чөрісі ішіп қалған семіз қейр офисер еді. Вронский улағы ләппіді қарап қойып, қошомысыны түрді де, көрмегенгі селіп, тамықын еуәгәч, китапқа қарап олтырды. «Нәә, ішкі қуәтлігі рәк барайдыдың мүнемә?» деді семіз офисер, оның еніғі келіп олтырып етіп. «Шындақ», деп жауап бәді Вронский, ағызыны сүрткәш, оныңғы қарап мұ қоймай. «Сәміріп кетіштің қоқмамса?» деді о офисер яна. Шуга білен тән яш офисер үшін бір орындықны тартып келді. Неме деден? Вронский чырайыны ачық вән нәпірәт білен пүріштіріп, рәтлік чишлеріні көрістіп тұрып, деді.
1: Сәміріп кетіштің қоқмамсы ә, дедім.
0: Әй, күткіче, хелес кел тұр, деді Вронский, оның білен кары йоқ күткічіні тоулап. Андын китабыны бір яңғы тартып, оқып олтырып әді. Семіз офисер арақ тізімнікін алдығы тартып, яш офисерға бұрылды.
1: «Немешчіміз, қанесен талла!»
0: деді о, тізімнікіні беріп, оныңға қарап қойып.
1: «Хә, рейін винос сәкмекен?»
0: Яш офисер сәлпәл өскен бұртыны бармақлары білән тұтышқы әркетләнгеніче, Вронскийға қорқымсырапырақ көз қырды қарап қойды. Вронскийнің өз тәрәпкі бұрылмығыныны көгенден кен, яш офисер орындың тұрды.
1: «Біз бірлі атқанығы шықайлы чо?»
0: деді о. Семіз офисер іштағат мәлік білән орындың тұрды. Ішкісі ішкі қарап маңды. Дәл шу чағда ашқаныға игіз бой, сөйлетлік, otliq askar kapitani Yashvin kirib keldi. U yuqorida o'ltirgan ikki ofitserga qarab, beshini takabburona lingishtib qo'yib, Vronskiyning oldiga keldi.
1: "Voy, bu yerda kelsang-ku?"
0: dedi u Vronskiyning pagoniga qattiq bir urib qo'yib, ulik ovozda. Vronskiy ochchiqi bilan keyiniga burilib, uni ko'rgandan keyin shu on o'ziga xos muloyim, temkin chiroyiga yondi.
1: "Na, bu ishing bo'ladi, Alyoshka,"
0: dedi kapitan Yashvin bom ovozi bilan. "Tamoqni yevilib, keyindim bir romki ko'tirib atgin." "Aslida tamoq yegim yo'qdi.
1: Qara a qo'shmoqlarga,"
0: dedi Yashvin ishikdan chiqib ketayotgan ofitserlarga keyinidan qarab qo'yib. Ondan tar ishtam bilan teximi uzun ko'rinib turayotgan putlarini pukib, Vronskiyning yeniga kelib o'ltirdi.
1: "Oqshom Krasnyi teatr xonasiga nemish qibamiding? Nomerlar ajoyib yaxshi-ku."
0: "Ha, oqshom nima bo'lding?" "Tevriskiylarnikiga berib bir dam o'ltirib keldim," deb javob berdi Vronskiy.
1: "Ha,"
0: dedi Yashvin. Yashvin qimarvoz, aroqni ko'p ichadigan, tartib qoidasini bilmaydigan, doim axloqsiz ishlarni qilib yuradigan odam bo'lib, Vronskiyning politikasi eng yaxshi o'tadigan og'inilarining biri edi. Vronskiy uni har qancha ko'p aroq ismi mas bo'lmaydigan, kechich uxlamay chiqsimi qilchi harg'inlik his qilmaydigan jismoniy quvvatga ega ishkanligi, iradasining kuchlikligi, boshliqlardan tortib yo'ldoshlargacha hurmat qiladiganligi ham uningdan ayminadiganligi, qimor o'ynaganda 10 mingdan kam do tikmaydiganligi, har qancha ko'p ichib olgan bo'lsa-mu ustuluk va ishonch bilan o'ynaydiganligi, shunga ingliz klubida birinchi darajalik qimorvoz deb nom olganligi uchun yaxshi ko'rardi. Uningdan boshqa Vronskiy uni yana o'zi bilan nomi va pulini deb emas, odamiylikini deb yaqin o'tadiganligi uchunmi cho'ng biladdi ham yaxshi ko'rardi. Vronskiy butun og'inilarining ichida faqat shuningg'ila o'zining muhabbat ishlarini so'zlab berardi. Yashvin ko'rinishda har qancha hissiyot tuyg'uga ahamiyatsiz qaraydigandek qilgan bilan Vronskiyning butun hayotini chirmib olgan kuchli hissiyotini faqat shuni tushunardi. Uningdan boshqa Vronskiy uning o'zi ustidan chiqqan barliq so'z cho'chaklarga nafrat bilan qaraydiganligiga, o'zining tuyg'u hissiyotlarini to'g'ri tushundiganligiga ishonardi. Ham o'zining bu qitimqi muhabbatining chaqchoq yoki o'yin qatoridagi ish emas, haqiqiy va muhim ish ekanligini biladiganligiga ham tushundiganligiga ishonardi. Vronskiy o'zining muhabbati to'g'riliq uningga gap qilib baxmagan edi. Ammo uning hammini biladiganligini, to'liq tushunadiganligini biladdi. Bularni uning ko'zlaridan ko'rib turayotganligiga xush edi.
1: "Na, ras,"
0: dedi Yashvin. U Vronskiyning oqshom Betsining uyiga berib bir dam o'ltirib keldim degan gapini olganda, chiroyida bir xil xushallik aks etgandek bo'lib, o'zining yomon bir odati bo'yicha sol qo'li bilan burtini silab turib, og'ziga tiqdi. "Xo'sh, oqshom nimish qilding, uttingmi?" so'radi Vronskiy uningdan.
1: "8 mingni uttim. Uning 3 mingining qo'liga kelishini atayin."
0: "Unda bo'lsa, menga tikkiningni uttirib yotsangmi, hech nima bo'lmagidek?" dedi Vronskiy kulib ketib. Yashvin bu qitimqi baygida Vronskiy uftidu deb nurg'un pul bilan bog'lashmoqchi edi.
1: "Bu qitim men cho'qim futib chiqaman. Faqat maxotilli xavflik."
0: Shuning bilan gap bugun bo'ladigan baygiga burilib ketdi. Vronskiyning xiyolimi faqat mushu baygidila edi.
1: Мен тамақымны еп болдым. Юре, чықайлы. Деді Вронски орнадан тұрып, ішік тарапке меңіп. Яшвин мо ұзын путларыны түзіліп, гәудісіні керіп, орнадан тұрды.
0: Маңа түшік тамақ ешкітегі әтіген. Лекен азырақ арақ іші білішім керек. Азырлы кәйніңдің етшімен. Әй, арақ келті!
1: Деді о, команды бәгенде әйнәкләні дырылды деп етедіған қаттық авазы білен.
0: Яқ, керек емес!
1: О, шу ан Вронскийге қарап таулыды.
0: Өйінгі кәссен, мен бі сән білен бар мен.
1: Шының білен, Вронский ішкісі білі чықып кетті.
0: Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл.

0: арқылып лайық таллап, қызымызды шәрменді қылып атсан, балағы тұқып атсан.
1: Кенәз, ұндақ демен, мән зат неміш қыпты мән?
0: Мән немі қылдем демсен, немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләне үзен чынлап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкелімекші олсан, өзен таллыған жігітләніла. Бүгінкіде қызымызғы тәк қойғанланылы чақырмай. Байветчіләнің біріні қоймай, әмісіні чақырсан, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левін ұладын мұн яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әмісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелі? Бұ немелінің әждады падиша осы мұ? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

Таң сәр. Қуяш көтерілген яңы бір күнде, яңы бір аятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч бән ғайрат білін башланған гүзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программысы.

Шамалға қаршы үйгірге вақтыңыз ән күзел. Баш мұхарар болып ішлаватқан чағылырым еді, адам етішмегендіктін еңіден үш мұхарар қобыл қылды. Хожайны қиялыда сынап ішілдіш мұдадыдың кейін ішпадысы яқшы болса, әммісіні еліп қалмақчы. Нормал болғанда ішкені еп қалмақчы болға еді. Үш еңі мұхарарға наайты тезла еғір вәзіп үйкіленді. Зиярат қылыш, мақал езіш қытәкіліп қылыш, пилан түзіш қатарлықларының әммісіні көні ішчі қызметчілер білен оқшаш қылды. Адам ҳақиқатан кемчил орынларда ер сүпүрүш, чай куюш, качылык тамак элип келиштеги ишлар менен яңы кызматчыларды сынамайды. Расмий ишлар тагыдай дөнүп кеткенде, эл ишилчинин хажит калмайды. Шаоминг бу муарир ишинде бирден-бир оғул балы болуп, ички кытымлык командировка зияратын жакшы тамамдап, рахбарларнын зор күч менен муайянлаштырышыга эришти. Иктидары испатланып болгачка мекен, о сал бошуп, жазган макалаларын эплеп-саплеп тамамлайдыган болуп калды. Бир кытым хатта маузунумы жазмайла тапшырды. Шауи кишиларнын найты амрахлыгын келтурдуган кыз болуп, дайым түшлүк тамак вактыда юмор сөзлөп, бизни тилектирип коятты. У даңлык мектепни бүтүргөн болуп, тезле ишке киришип кетти. Факат şu хизмет кызгынлыгы yetarlik болмады. Хизмет таксым кылганда, һәмишә уну буны таллап йөрәтти. Буныгы мен маһир эмас, ау вазифеге вакыт бакыскан, кып буламайман дигәндәк баһаларны күрсәтүп,